0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas pretežno sunčno će prevladati prije podne. I dalje je vruće, ali i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju s lokalnim pljuskovima i sa grljavinom. Jači pljuskova može biti u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne i na istoku Hercegovine. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperature zraka većinom između 13 i 19, na jugu do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 35, na jugu do 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Poštovani slušatelji i slušateljke, pratite noćni program na talasima Radio Gračanica.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas pretežno sunčevo će prevladati prije podne. I dalje je vruće, ali i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuje lokalni pljuskovi sa grljavinom. Jači pljuskova može biti u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne i na istoku Hercegovine. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 19, na jugu do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 35, na jugu do 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šlantić.
2: Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas pretežno sunčno će prevladati prije podne. I dalje je vruće, ali i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuje lokalni pljuskovi sa grljavinom. Jači pljuskova može biti u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne i na istoku Hercegovine. Petar je slab do umjerene većine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutra temperature zraka većinom između 13 i 19, na jugu do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 35, na jugu do 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šlantić.
2: Poštovani slušatelji i slušateljke, pratite noćni program na talasima Radio Gračanica.

zarađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijepo uživo vidjeti sam. Ljubav

0: Na licu mi osmijeh, a u ruci piva, plešem, padam, hvatam ritam svoj. Kad odjednom ispred mene stoji diva i ja odmah predstavim se njoj.
1: Ako si ti, odakle si? Vrlo seksi si.
0: Rekao sam ljepotice, hajmo malo vani, jer je ovdje zagušljivo pravo.

0: ali razno razne anegdote kada su počeli svirati, koji su tu najveći hitovi, a naravno slušat ćemo i njihove pjesme. Govorimo o jednom od najznačajnijih rock bendova sa prostora bivše Jugoslavije, Kerberu. Dobrodošli u Radio Cast.
1: Radio Cast.
0: Kerber je osnovan 1981. godine u Nišu, a ime je dobio po Kerberu, troglavom psu iz grčke mitologije koji čuva ulaz u podzemni svijet. Bend su osnovali vokal Goran Šepagale, gitarista Tomislav Nikolić, klavijaturista Branislav Božinović, basista Zoran Madić i bubnjar Zoran Stamenković. Prvi veliki uspjeh ostvarili su 1983. godine kada su pjesmom Zimac pobjedili na Omladinskom festivalu u Subotici. Iste godine objavili su debitanski album Nebo je malo za sve, kojim su se probili na samu scenu jugoslovenskog roka. Mi u nastavku slušamo Kerber.

Vraćamo se dalje u Radio Kaz, govorimo o Kerberu. Tokom 80. godina Kerber je postao sinonim za moćan hard rock zvuk, ali i emotivne balade. Njihovi albumi Ratne igre, Seobe, Peta strana svijeta donijeli su hitove koji se i danas pjevaju. Ratne igre, Čovjek od meda, Kad ljubav iza.

Evo nekoliko zanimljivosti i anegdota koje možda niste znali. Kazali smo evo već prvu. Ime Kerber dolazi iz grčke mitologije. Kerber je troglavi pas koji čuva ulaz u had, svijet mrtvih. Bend je želio kratko, moćno i lako pamtljivo ime koje odgovara njihovom hard rock zvuku. Zatim zaštitni znak benda je Goran Gale, pjevač, jedan od najprepoznatljivijih rock vokala na Balkanu. Nadima Gale postao je toliko poznat da ga mnogi fanovi više znaju po njemu nego po prezimenu. Ponovo slušamo Kerber, a nakon toga još zanimljivo.

Evo nekoliko zanimljivosti i anegdota koje možda niste znali. Kazali smo evo već prvu. Ime Kerber dolazi iz grčke mitologije. Kerber je troglavi pas koji čuva ulaz u had, svijet mrtvih. Bend je želio kratko, moćno i lako pamtljivo ime koje odgovara njihovom hard rock zvuku. Zatim zaštitni znak benda je Goran Gale, pjevač, jedan od najprepoznatljivijih rock vokala na Balkanu. Nadima Gale postao je toliko poznat da ga mnogi fanovi više znaju po njemu nego po prezimenu. Ponovo slušamo Kerber, a nakon toga još zanimljivo.

prostora uspio zadržati publiku kroz toliko generacija. Drage slušateljke i slušatelji, hvala na pažnji, govorili smo o Kerberu, a vi ste pratili novo izdanje Radio Kast.

sine i dodir usana i dogori cigara i stane muzika.

0: 6 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. U mjestu Miričina na domak Gračanice sinoć je došlo do upotrebe vatrenog oružja, a dvije osobe su stradale. Potvrđeno je iz uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Nezvanično muž je ubio suprugu te je potom izvršio samoubistvo. Iz MUP-a je saopšteno da se radi o muškoj i ženskoj osobi, obje 1958. godište. Više informacija bit će poznato nakon okončanja uviđaja. Pravilnik koji bi građanima trebao omogućiti povrat PDV-a pri kupovini prve nekretnine ponovo će se naći na današnjoj sjednici Upravnog odbora Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Traju mjesecima, cijene stanova nastavljaju rasti, pa ekonomisti upozoravaju da građani svakim novim odgađanjem gube dio koristi koju bi im ova mjera trebala donijeti. Završena je prva runda razgovora između Irana i Sjedinjenih Američkih Država sa katarskim posrednicima u Švicarskoj. Nije bilo pregovora o iranskom nuklearnom programu, već je fokus bio na memorandumu o razumijevanju uz poseban akcenat na situaciju u Libanu. Američki potpredsjednik J.D. Vance izjavio je da je postignut značajan napredak u pregovorima o Bliskom istoku, uključujući situaciju u Libanu. Istovremeno, američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je novim napadima na Iran ukoliko ta zemlja odmah ne zaustavi napade Hezbolaha na Izrael. Danas u našoj zemlji pretežno sunčano prijepodne. U drugoj polovini dana uz jači razvoj i oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 13 do 22, a najviša dnevna od 29 do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Dobro jutro. Na talasima Radio Gračanica.

6:05, poštovane slušateljke i slušatelji. Dobro vam jutro želimo iz studija i režije Radio Gračanice. 22. je junski dan, a njega započinjemo, nažalost, sa ne baš lijepim vijestima, nikako lijepim vijestima koje su obilježile kraj jučerašnjeg dana, ponovo femicid. Ali ne negdje daleko, nego u našem dvorištu, u Miričini. Muž je ubio suprugu, a potom izvršio samoubistvo. U ovim teškim trenucima redakcija Radio Gračanice izjavljuje sućut porodici, stradalih porodici koja je ožalošćena ovom tragedijom, a slobodno možemo reći da smo svi ožalošćeni ovim tragičnim događajem. Ne možemo da se ne zapitamo kada će prestati, kada je kraj, kada će prestati mržnja, kada će prestati nasilje i ko će reagovati. Nadamo se da će institucije učiniti mnogo više kako se ovakvi nemili događaji više ne bi dešavali. Mi vam želimo dobro jutro i nadamo se da ćemo danas dobiti mnogo više lijepih vijesti u odnosu na ovu koja je obilježila jučerašnji dan. Vaši radijski domaćini ovoga jutra su Faris Osmanhođić i Hasiba Šabić-Nurić i želimo vam dobro jutro.

6:11, još jedan put vam želimo dobro jutro iz studija i režije Radio Gračanice. Vedro je jutro u Gračanici, temperatura trenutno 17 stepeni Celzijevih prema podacima sa interneta. Prema najavama Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas će u našoj zemlji biti pretežno sunčano prije podne i dalje vruće, ali nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom, a jačih pljuskova može biti u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne na istoku Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 13 i 19, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 35, na jugu do 38 stepeni Celzijevih. Što se tiče biometeoroloških prilika, jutro ugodnije sa više svježine, a u drugom dijelu dana vrućina i sparno vrijeme mogu kod osjetljivih osoba uzrokovati tegobe poput nervoze, dekoncentracije i malaksalosti.

Noćnih sati također će mjestimično biti neuobičajeno topli, izraženije na sjeveru zemlje, stoga je za očekivati probleme sa snom. Neophodno je reducirati boravak na otvorenom i izbjegavati duže izlaganje suncu. Učesnicima u saobraćaju sugerišemo oprezniju vožnju. Još jedan put vam želimo dobro jutro i lijep početak novog dana. 6 sati i 13 minuta. Sa vama su Farisi i Hasiba.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Specijalizovana optika u Stavdić kod Sad Kule u Gračanici nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom bezkontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve ovo obavlja kompletno radno vrijeme bez upisivanja na spisak očni optometrist. Optika u Stavdić kod Sahat Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. Optika u Stavdić.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu. I pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
3: Akcija u Piemonte marketima od 20. do 26. juna. Iz ponude izdvajamo Red Bull po super sniženoj cijeni od marku 95. Krem Linolada 500 grama duo krem snižen na 4,95. Biskvit Love You 500 grama naranđa samo 0,60. Štapići Trik po super cijeni od 0,65. Sladole duo lješnjak rum samo 2,5 marke. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 20. do 26. juna i ostali mnogobrojni sniženi artikle koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
4: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite kisela pavlaka Natura 800 grama 3 marke 70, vrhnje za kuhanje Vitalija 500 grama 3,55, tjestenina Raguza 400 grama marku 25, Baron Instant Kafa Gold 200 grama 11,20, deterđen za rublje Blanka 3 kg 7,25. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
5: Ekonomsko propagandno

0: Radio Gračanica.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
2: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplast DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem, srednja stručna sprema ili KV. Radno iskustvo poželjno, ali nije uslov. Odgovornost u obavljanju poslova. Spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija i dokaz o stručnoj spremi diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplast.ba ili putem pošte na adresu Variplast DOO Gračanički Gazija, broj 109, Etivaža, 75320 Gračanica.
1: Oglasi i obavještenje.
3: Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju vozač autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati treba da ispunjavaju su završena srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila 2 kategorije. Prijave slati na e-mail info@gips.tk.com sa naznakom prijava na konkurs ili putem telefona 035 366 100. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062-360-668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
1: Oglasi i obavještenje.
3: Vovido DOO, vodeća fabrika Bosne i Hercegovine za PVC i alu proizvodnju koja diktira svjetske standarde od tima od 10 ljudi pa do preko 150 stručnjaka, gradimo priču o uspjehu koja raste svaki dan. Zbog kontinuiranog širenja izvoznih kapaciteta tražimo nove partnere u našem timu za pozicije, radnik u proizvodnji te radnik na pakovanju. Postanite dio tima koji svakodnevno isporučuje vrhunsku kvalitetu. Svoj CV možete poslati putem e-maila na adresu mina.hrvic@bovido.ba ili ga dostaviti

0: Lično na adresu Nikoli Tesli 71 Dobuj.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Prodajem zemljište i šumu u Gornjoj Lohinji u zaseoku Stankovići, površini od 48 duluma, od toga 19 duluma njive, a ostalo je šuma. Kontakt telefon je 062-936-269.
1: Oglasi i obavještenje.
3: Bili su ovo oglasi i obavještenja u programu Radio Gračanice.

valuta koja je imala povjerenje građana Bosne i Hercegovine. Danas konvertibilna marka je odlukom Centralne banke Bosne i Hercegovine vezana za euro i svaka izdana novčanica ima pokriće u eurima. U prvoj seriji sa nominalnim datumom izdavanja 22. juna i 27. jula 1998. godine izašle su novčanice u apoenima od 50 feninga, jedne marke, 5, 10, 20, 50 i 100 konvertibilnih maraka. Novčanice su prepoznatljive po tome na licu novčanice u desnom donjem uglu ispod potpisa guvernera Narodne banke BiH nema godine izdavanja. Bile su ovo kratke crtice iz prošlosti, a mi nastavljamo sa muzikom vaše povjerenje. Našem povjerenju preporučujemo naredne sadržaje, slijedi muzika, u 7:15 donosimo servisne informacije.

7 sati i 10 minuta, poštovane slušateljke i slušatelji. Dobro vam jutro, još jedan put želimo iz studija i režije Radio Gračanice. Vaše i naše druženje nastavljamo uz pregled servisnih informacija. Kako su nam kazali u izvještaju policijske stanice Gračanica, osim nemilog događaja ubistva i samoubistva u Miričini, drugih događaja tokom protekla 24 sata nije bilo. Gračanički vatrogasci imali su mirnu noć, a jučer su imali protivpožarnu intervenciju u naselju Hajdarovac gdje je gorjelo nisko rastinje. Službenici hitne medicinske pomoći Gračanica u protekla 24 sata obavili su 157 pregleda. Nadalje, zbrinjavanje u opću bolnicu Gračanica upućeno je 16 pacijenata, dok je u UKC Tuzla upućeno 10 pacijenata. U izvještaju iz MUP-a Tuzlanskog kantona u protekla 24 sata javni red i mir narušen je 2 puta, evidentirano izvršenje 4 krivična djela, dogodile su se 3 saobraćajne nezgode. Jedna nezgoda sa materijalnom štetom, a u dvije nesreće, jedna osoba zadobila je lakše tjelesne povrede, dvije osobe zadobile su povrede o čijem stepenu se ljekari nisu izjasnili, te je zabilježen jedan događaj svrstan pod ostalo. Nakon burnog vikenda, dugih kolona i zadržavanja na granicama, što je i uobičajeno za vrijeme godišnjih odmora, pojačan je promet vozila i ovog ponedjeljka. Gužve su prisutne kako u blizini gradskih centara, s obzirom na početak radne sedmice, tako i na sjevernim graničnim prelazima na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja, a za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima. Provjerit ćemo i kakvo je stanje sa radarskim kontrolama najavljenim za ovaj 22. junski dan. Do 9 sati radar je u Stjepan Polju na magistralnom putu M4. Od 14 do 15 sati danas radar će biti u Donjoj Lohinji na magistralnom putu, a od 16.30 do 17.30 radar će biti u Miričini. Večeras od 20 do 20.

21 sat radarska kontrola biće u Donjoj Lohinji. I još jedan put da vas podsjetimo na vremenske prilike danas. Sunčano uglavnom prije podne, poslije podne su najavljeni pljuskovi. Dakle, u drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jačih pljuskova može biti u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne te na istoku Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 35 stepeni Celzijevih. Što se tiče biometeoroloških prilika, danas kod vrućina i sparno vrijeme mogu kod osjetljivih osoba uzrokovati tegobe poput nervoze, dekoncentracije i malaksalosti. Noćni sati također će mjestimično biti neuobičajeno topli i izraženije na sjeveru zemlje, stoga je za očekivati probleme sa snom. Neophodno je reducirati boravak na otvorenom i izbjegavati duže izlaganje suncu. Učesnicima u saobraćaju sugerišemo oprezniju vožnju. Bile su ovo servisne informacije u programu Radio Gračanice. Vama zahvaljujemo na pažnji i pozivamo vas da i dalje ostanete na istim frekvencijama.

0: Nikada niste sami, jer sa vama je uvijek Radio Gračanica.
1: Aktuelni informativni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Drage slušateljke i slušatelji, 22. juni, sretan početak nove radne sedmice. Sa vama su Irfan Izerovski i Kenan Mehić, a vi pratite rubriku Aktuelno. Grad Gračanica partner je sajma ZEPS 2026. u Zenici. O tome je izvještavala Sadmira Dedić.
3: Sajam ZEPS će biti održan od 2. do 5. septembra ove godine u Zenici, a gračanički privrednici imaće priliku predstaviti svoje potencijale, proizvode, usluge i razvojne projekte pred domaćim i međunarodnim partnerima. Grad Gračanica je zvanično postao grad partner prvog generalnog sajma ZEPS 2026. godine nakon potpisivanja sporazuma sa organizatorom ove najveće privredne sajamske manifestacije u Bosni i Hercegovini. Govori Sadmir Džebo, gradonačelnik Gračanice.
4: Grad Gračanica je grad partner ZEPS-u i tako da smo evo sad i taj dio ozvančili. Mi ćemo svakako dalje koordinisati i biti u dogovoru sa našim privrednicima koji žele da pristupe ove godine, odnosno da izlažu na sajmu u Zenici. Nadamo se zaista jednom dobrom sajmu da bude svaki, evo, naravno očekivanja su i da iz godine u godinu bude bolji i uspješniji sajam, što mi nimalo ne sumnjamo, tako da iskreno radujemo se sajmu i nadamo se i vjerujemo da će naši privrednici sklopiti nove saradnje sa potencijalnim partnerima. Grad Gračanica i gračanički privrednici smo zajedno donijeli odluku da ove godine grad sufinansira učešće naših privrednika na sajmu ZEPS, tako da imat će jako dobru podršku što se tiče grada u tom dijelu. I evo, dogovor je da mi zakupimo jednu cijelu halu koja će biti u tom centralnom dijelu gdje će biti izlagači Gračanice, gdje ćemo imati također podršku i našeg resornog ministarstva kantonalnog koji će skupa sa nama, dakle ministarstvo trgovine, također turistička zajednica, tako da smo evo nekako taj dio zaokružili gdje će biti najveći akcenat i na onom dijelu koji mi nekako evo nezvanično zovemo Made in Gračanica, da naši svi, pogotovo startup biznisi koji su, dakle, naši mladi poduzetnici koji su tek krenuli tim putem biznisa, da će imati poseban prostor u tom dijelu, imaće onaj svojih, da kažemo, 5 minuta. Do sada imamo, čini se, 15 ili 20 privrednika koji su već potvrdili svoje učešće. Naravno, poziv će biti za sve otvoren, tako da radujemo se koliko god da ih se prijavi. Odnosno, u ovom trenutku imamo jednu halu, ako bude, mi bi volili da to bude potrebe za još većom, ali evo, nadamo se da će oni čim prije potvrditi svoje onaj učešće.
3: Sanel Ibrić, izvršni direktor sajma ZEPS.
5: Drago što smo danas u gradu Gračanica potpisali jedan sporazum gdje nam grad Gračanica dolazi sa privrednicima na generalni BH sajam ZEPS. Tu mogu kazati da je to sajam koji je ključni događaj za privredu Bosne i Hercegovine i regije. Ono što je važno još napomenuti, znači da je grad Gračanica prepoznao evo ulogu i značaj sajma i da dolazi sa, evo, koliko smo mogli čuti od gradonačelnika, sa nekih 30 preduzeća. Ono što je nam izuzetno drago, da su i oni prepoznali, znači, ulogu i značaje da će pomoći start-upper biznisima, znači, gdje će se moći povezati sa ostalim preduzeć,

0: kako iz Bosne i Hercegovine, tako i regije. Znači, sajam je međunarodnog karaktera. Ono što možemo očekivati, mi osim tog izlagačkog prostora, znači, trudimo se kao organizatori da napravimo da je sajam dinamičan, da ljudi, znači, tu prave konkretne rezultate, poslove. Mi ujedno pomažemo, znači, jedini smo u Bosni i Hercegovini koji smo formirali i napravili jedinstvenu B2B platformu gdje se svi privrednici, evo, sa područja grada Gračanci i Bosne i Hercegovine i ostali regije i svijeta mogu prijaviti, mogu vidjeti koja su preduzeća izlagači na sajmu, mogu vidjeti šta je ponudu potražu, bukvalno na jednom mjestu, što je izuzetno važno za jednog privrednika, znači da iskoriste priliku. Evo, koristim priliku, znači da kažem da se sajam će se održati od 2. do 5. septembra. Pozivam, znači, i preduzeća sa područja grada Gračanci da uzmu aktivno učešće, znači, te kao izlagači, a da dođu i kao posjetioci, znači, i nadamo se da će ovo biti jako jedan veoma uspješan sajam. To se tiče Bosne i Hercegovine, imamo ovako nešto slično, znači, grad Zenica radi, grad Cazin, Visoko, znači, Zavdeći. Što se tiče ostale Europe, znači, imamo tu delegacije iz Libije, iz Italije, iz Austrije. Znači, sajme međunarodnog karaktera, znači, evo, još malo su otvorene prijave, mi smo skoro popunjeni, tako da očekujemo ove godine najveći događaj, kako sam kazao, u Bosni i Hercegovini.
1: U saradnji sa Udruženjem poslodavaca i samostalnih privrednika, Gračanica u narednom periodu će raditi na kreiranju sadržaja i programa tokom sajma, a poručeno je sa sastanka u Gračanici.
2: Idemo na muzički predah.

0: Nakon muzičkog predaha, informacije o vremenu i stanje na cestama.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
2: Danas pretežno sunčno će prevladati prije podne. I dalje je vruće, ali i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuje slokani pljusku i sa grljavinom. Jači pljuska može biti u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne i na istoku Hercegovine. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperature zraka većinom između 13 i 19, na jugu do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 35, na jugu do 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
1: Stanje na putevima.
3: Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Osoje, Prisika, Kamensko, Gabela, Polje, Neum 1 prema Kleku i Zupci zabilježen je pojačan promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prelazima Gradiška, Doljan i Ivanica nema duži zadržavanja na izlazu iz naše zemlje, međutim u međuprostoru prema Republici Hrvatskoj formirane su duge kolone vozila. Na ostalim graničnim prelazima promet vozila je pojačan, ali zadržavanja su za sada do 30 minuta. Na putevima u Bosni i Hercegovini tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju saobraćaja. Posebno frekventno bit će u večernjim satima na prilazima većim gradskim centrima, kao i na putnom pravcu Mostar-Sarajevo. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni, da obavezno drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koriste sigurnosni pojas. Povećan je broj biciklista i motociklista na cestama, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Podsjećamo, na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Pratili ste aktuelno, hvala na pažnji. Ostanite dalje u Talase Radio Gračanice.

Abelarić je samo na kasnu.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo. Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru Fisu Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pice. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
2: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
3: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru, koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rešio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rešeno u najkraćem roku.
2: A servis za pročišćavanje klima?
3: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
4: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
5: Samo u Fisu na odjelima kućnog tekstila potražite satinska posteljina 200 x 220 6190, ručnik 50 x 90 4,5 km, prekrivači u više boja i dimenzija već od 12,40, deka 200 x 220 54,90, zavjesa 280 cm 5 maraka i 20. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
6: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
7: Ja, Flamingo.

0: uređuje i vodi Asiba Šabić-Nurić.
1: Dobro vam jutro, poštovane slušateljke i slušatelji. Pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Dvije osobe smrtno su stradale u subotu naveče u naselju Miričina kod Gračanice. Nakon upotrebe vatrenog oružja potvrdila je uprava policije Tuzlanskog kantona. Prema informacijama, policijska stanica Gračanica je sinoć oko 19 sati i 40 minuta zaprimila prijavu da je u mjestu Miričina došlo do upotrebe vatrenog oružja te da ima povrijeđenih osoba. Na mjesto događaja odmah su upućeni policijski službenici i istražitelji te ekipa službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Gračanica. Dolaskom na mjesto događaja potvrđeni su navodi prijave. Policijski službenici zatekli su tijelo žene koja nije davala znakove života. Povrijeđeni muškarac prevezen je sanitetskim vozilom prema zdravstvenoj ustanovi, ali je tokom transporta preminuo. Riječ je o supružnicima 1958. godište. Udruženje autoškola instruktora Tuzlanskog kantona u osnivanju najavilo je mirnu protestnu šetnju koja će biti održana u utorak 23. juna na ulicama Tuzle. Protestna vožnja planirana je u periodu od 7 do 10 sati, a povod je način uvođenja aplikativnog softvera u proces osposobljavanja kandidata za vozače. Iz udruženja navode da smatraju kako sadržaj i način implementacije ovog softvera odstupaju od zakona o osnovama i sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, kao i pratećih pravilnika koji predstavljaju jedinstven pravni okvir za rad autoškola i organizacija Crvenog križa na području cijele Bosne i Hercegovine. Prva runda četverostranih razgovora koji uključuju Iran i SAD uz posredovanje Katara i Pakistana završena je u Švicarskoj, javila iranska poluzvanična novinska agencija Fars, pozivajući se na izvor blizak iranskom pregovaračkom timu. Prema riječima tog izvora, početna runda pregovora, čiji je domaćin Švicarska, sada je okončana. Sastanak je suspendovan nakon otprilike 80 minuta razgovora kako bi se delegacijama učesnicima omogućilo da obave interne konsultacije, dodao je izvor. Reprezentativci Bosne i Hercegovine jučer su odradili novi trening na America First Field RSL stadionu u sklopu priprema za utakmicu trećeg kola grupe B svjetskog prvenstva. Protivnik će biti Katar, a taj susret je daleko najbitnija utakmica u historiji naše reprezentacije. Selektor Sergej Barbarez je na treningu imao na raspolaganju sve igrače, a najbitnije je da nije bilo novih problema sa povredama. Posebno raduje činjenica da je trening bez ikakvih problema odradio i stameni napadač Haris Tabaković. Za kraj o vremenu. U Bosni i Hercegovini će danas biti pretežno sunčano prije podne. I dalje vruće, ali nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jačih pljuskova može biti u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne i na istoku Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura između 29 i 35, a na jugu do 38. Stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Faris Osman Hodžić. Hvala na pažnji.
0: Vijesti.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš.
1: Najdraži radio.

li vam se ponekad da su vam misli u mozgu toliko raštrkane i haotične da će vam glava eksplodirati kao lonac pun kokica? Počnite razmišljati o jednom, u idućem trenu misli vam skoči na nešto sasvim drugo, a za 5 minuta završite na nečem trećem. Ne znate u tom trenu ni koji je dan, ni sat, a skoro da ne znate ni kako se zovete. Ako uzmete u obzir činjenicu da vam je mobitel u ruci vjerovatno vrlo često, a obavijesti iz društvenih mreža stalno skaču na ekranu, jasno je da je glavni krivac za taj osjećaj upravo digitalno doba. A u usporedbu sa kokicama niste umislili. Fenomen zvan Popcorn Brain doista postoji. U narednim minutama otvorenog programa na talasima Radio Gračanice govorimo o fenomenu kokice mozak. Još 2011. godine Popcorn Brain je pojam koji je skovao američki istraživač David Levy, a svoju je najveću popularnost dostigao sada kada smo još digitaliziraniji i ovisniji o tehnologiji nego prije 13 godina. Popcorn Brain pojavi se kada se naš mozak toliko navikne na pretjeranu stimulaciju i multitasking digitalnog svijeta da i sam počne oponašati taj ubrzani tempo i misli počinju navirati poput uzbuđenih iskakutavih zrna kokica. Dosljedno korištenje telefona, kompjutera i društvenih mreža može ostaviti duboki trag na način na koji naš mozak obrađuje informacije, a kod mladih ljudi može značajno utjecati na raspon pažnje. Drugim riječima, društveni mediji doslovno mijenjaju način rada našeg mozga. Mozak je u stalnoj potrazi za novim podražajima. Naime, u digitalnom su svijetu koncepti organizirani tako da našu pažnju zaokupe brzo, a algoritmi su prilagođeni tako da je sve u skladu sa našim interesima i ponašanjima, te tako dolazi do pretjerane stimulacije sistema nagrađivanja u mozgu. Kada primamo nove informacije ili obavijesti povezane sa onim što nas stvarno i zanima i brzo privuče našu pažnju, to pokreće oslobađanje dopamina, nagrađuje naš mozak i potiče nas da nastavimo sa tim ciklusom traženja i primanja novih podražaja. Ta stalna potražnja za pažnjom i brzo prebacivanje između zadataka mogu dovesti do osjećaja mentalnog nemira ili do skakutanja mozga dok se bori zadržati fokus na bilo koji zadatak neko duže vrijeme. Takav problem sa zadržavanjem pažnje može jako utjecati na naše aktivnosti u svakodnevnom analognom životu. Mijenja našu sposobnost

sposobnost funkcioniranja u društvenim interakcijama remeti unutarnji mir i jako utječe na produktivnost na poslu. Kvalitetni i koncentrirani razgovori s prijateljima mogu trajati puno kraće, jer misli bježe i vrlo brzo se čini da ih više uopće ne slušamo. Koncentracija na poslu znatno pada i puno nam duže treba za obavljanje jednog zadatka, dok nam je u glavi hiljadu drugih misli, a ne znamo se organizovati i reći mozgu da obrađuje jedno po jedno, jer na to više nije navikao. Knjige ili gledanje filma također može postati nemoguća misija, jer su to aktivnosti koje zahtijevaju usredotočenu koncentraciju, a kako se koncentrirati na praćenje neke radnje ako nam je u glavi stotinu drugih radnji i ideja. Ono što Popcorn Brain želi su brze, privlačne i kratkotrajne informacije i stimulacije, a ne nešto na što moramo biti koncentrirani satima. Na to da u današnje doba potpuno odricanje od društvenih mreža nije opcija, jer su bitne i za posao, ali i za održavanje kontakata s ljudima koje inače ne bismo mogli vidjeti ni čuti, evo na koji način možete doskočiti ovom problemu i barem ga ublažiti. Za početak, digitalna detoksikacija. Odredite razdoblje u danu u kojem se potpuno odvajate od digitalnih uređaja. Ako je moguće, neka to uvijek bude isto doba dana. Najbolje je minimalno pola sata prije spavanja, po mogućnosti i duže. Boravak u prirodi. Veći golubovi na grani znaju da boravak u prirodi smanjuje stres i poboljšava pažnju i kognitivne funkcije, ali to nikad nije zgorega ponoviti. Obavljanje jednog zadatka. Što češće možete, pokušajte se fokusirati na jedan po jedan zadatak, čak i kada ste na mreži. Pročitajte jednu vijest i odložite mobitel. Pričekajte da je mozak procesuira, pa tek onda krenite čitati iduću. E-poštu, društvene mreže i interaktivno pretraživanje ostavite za tačno određen dio dana u kojem ćete posvetiti se samo tome, a ostatak dana samo tu i tamo bacite oko na to i odgovorite samo na ono što je doista važno. S obzirom da je 21. vijek, digitalno je doba, vjerujemo da je fenomen Popcorn Brain malo koga zaobišao. Stoga se nadamo da će vam predloženi zadaci za odmaranje mozga biti od koristi. Ostanite i dalje na istim frekvencijama.

0: Na potrebno je samo malo.
1: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
0: Limorad, Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
0: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
0: Limorad, Gračanica.
2: E-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
3: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putnička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
4: Hajde u Neptun. U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča 599,90 km, Hobart Inverter Klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
5: Ekonomsko propaganda.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Lidom trgovina Gračanica. 4 godine uspješnog poslovanja stoji iza nas.

Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada.

0: uređuje i vodi Asima Šabić Nurić.
1: Dobro vam jutro, poštovane slušateljke i slušatelji. Pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Dvije osobe smrtno su stradale u subotu naveče u naselju Miričina kod Gračanice. Nakon upotrebe vatrenog oružja potvrdila je uprava policije Tuzlanskog kantona. Prema informacijama, policijska stanica Gračanica je sinoć oko 19 sati i 40 minuta zaprimila prijavu da je u mjestu Miričina došlo do upotrebe vatrenog oružja te da ima povrijeđenih osoba. Na mjesto događaja odmah su upućeni policijski službenici i istražitelji te ekipa službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Gračanica. Dolaskom na mjesto događaja potvrđeni su navodi prijave. Policijski službenici zatekli su tijelo žene koja nije davala znakove života. Povrijeđeni muškarac prevezen je sanitetskim vozilom prema zdravstvenoj ustanovi, ali je tokom transporta preminuo. Riječ je o supružnicima 1958. godište. Udruženje Autoškola instruktora Tuzlanskog kantona u osnivanju najavilo je mirnu protestnu šetnju koja će biti održana u utorak 23. juna na ulicama Tuzle. Protestna vožnja planirana je u periodu od 7 do 10 sati, a povod je način uvođenja aplikativnog softvera u proces osposobljavanja kandidata za vozače. Iz udruženja navode da smatraju kako sadržaj i način implementacije ovog softvera odstupaju od zakona o osnovama i sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, kao i prati pravilnika koji predstavljaju jedinstven pravni okvir za rad autoškola i organizacija Crvenog križa na području cijele Bosne i Hercegovine. Prva runda četverostranih razgovora koji uključuju Iran i SAD uz posredovanje Katara i Pakistana završena je u Švicarskoj, javila iranska poluzvanična novinska agencija Fars, pozivajući se na izvor blizak iranskom pregovaračkom timu. Prema riječima tog izvora, početna runda pregovora čiji je domaćin Švicarska sada je okončana. Sastanak je suspendovan nakon otprilike 80 minuta razgovora kako bi se delegacijama učesnicima omogućilo da obave interne konsultacije, dodao je izvor. Reprezentativci Bosne i Hercegovine jučer su odradili novi trening na America First Field RSL stadionu u sklopu priprema za utakmicu trećeg kola grupe B svjetskog prvenstva. Protivnik će biti Katar, a taj susret je daleko najbitnija utakmica u historiji naše reprezentacije. Selektor Sergej Barbarez je na treningu imao na raspolaganju sve igrače, a najbitnije je da nije bilo novih problema sa povredama. Posebno raduje činjenica da je trening bez ikakvih problema odradio i stameni napadač Haris Tabaković. Za kraj o vremenu. U Bosni i Hercegovini će danas biti pretežno sunčano prije podne. I dalje vruće, ali nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jačih pljuskova može biti u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne i na istoku Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura između 29 i 35, a na jugu do 38. stepeni Celsijevih. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Tonska realizacija Faris Osman Hodžić. Hvala na pažnji. Vijesti.

7:10, poštovane slušateljke i slušatelji, dobro vam jutro, još jedan put želimo iz studija i režije Radio Gračanice. Vaše i naše druženje nastavljamo uz pregled servisnih informacija. Kako su nam kazali u izvještaju policijske stanice Gračanica, osim nemilog događaja ubistva i samoubistva u Miričini, drugih događaja tokom protekla 24 sata nije bilo. Gračanički vatrogasci imali su mirnu noć, a jučer su imali protivpožarnu intervenciju u naselju Hajdarovac gdje je gorjelo nisko rastinje. Službenici hitne medicinske pomoći Gračanica u protekla 24 sata obavili su 157 pregleda. Nadalje, zbrinjavanje u opću bolnicu Gračanica upućeno je 16 pacijenata, dok je u UKC Tuzla upućeno 10 pacijenata. U izvještaju iz MUP-a Tuzlanskog kantona u protekla 24 sata javni red i mir narušen je dva puta, evidentirano izvršenje 4 krivična djela, dogodile su se 3 saobraćajne nezgode. Jedna nezgoda sa materijalnom štetom, a u 2 nesreće, jedna osoba zadobila je lakše tjelesne povrede, 2 osobe zadobile su povrede o čijem stepenu se ljekari nisu izjasnili, te je zabilježen jedan događaj svrstan pod ostalo. Nakon burnog vikenda, dugih kolona i zadržavanja na granicama, što je i uobičajeno za vrijeme godišnjih odmora, pojačan je promet vozila i ovog ponedjeljka. Gužve su prisutne kako u blizini gradskih centara, s obzirom na početak radne sedmice, tako i na sjevernim graničnim prelazima na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobro Polje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja, a za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima. Provjerit ćemo i kakvo je stanje sa radarskim kontrolama najavljenim za ovaj 22. junski dan. Do 9 sati radar je u Stjepan polju na magistralnom putu M4. Od 14 do 15 sati danas radar će biti u Donjoj Lohinji na magistralnom putu, a od 16.30 do 17.30 radar će biti u Miričini. Večeras od 20 do 21 sat radarska kontrola bit će u Donjoj Lohinji. I još jedan put da vas podsjetimo na vremenske prilike danas. Sunčano uglavnom prije podne, poslije podne su najavljene.

najavljeni pljuskovi. Dakle, u drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jačih pljuskova može biti u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne te na istoku Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 35 stepeni Celzijevih. Što se tiče biometeoroloških prilika, danas kod vrućina i sparno vrijeme mogu kod osjetljivih osoba uzrokovati tegobe poput nervoze, dekoncentracije i malaksalosti. Noćni sati također će mjestimično biti neuobičajeno topli i izraženije na sjeveru zemlje, stoga je za očekivati probleme sa snom. Neophodno je reducirati boravak na otvorenom i izbjegavati duže izlaganje suncu. Učesnicima u saobraćaju sugerišemo opreznije u vožnju.

ljudima da postanu darivatelji krvi. Stiglo je najtoplije godišnje doba, jučer je bio prvi dan ljeta i najduži dan u godini. Prvog dana ljeta sunce je svoj najveći dnevni luk iznad horizonta imalo, izašlo je na sjeveroistoku, na jugu dostizalo svoju najveću podnevnu visinu i tokom čitave godine, a zaći će na dalekom sjeverozapadu. Ljeto će ove godine trajati 93 dana, 15 sati i 40 minuta, a zvanično će završiti 23. septembra u 2 sata i 5 minuta, kada nastupa jesenja ravnodnevnica. Već od danas sunce polako počinje da se spušta i dani će postepeno da se skraćuju za po nekoliko sekundi ili minuta sve do 21. decembra kada nastupa zimska kratkodnevnica i zvanični početak zime. Stjepan Polje će krajem juna biti domaćin dva velika kulturna događaja koja će okupiti brojne učesnike iz Bosne i Hercegovine i regiona. U petak 26. juna sa početkom u 19. sati bit će održan Dječji festival folklora, manifestacija posvećena najmlađim čuvarima kulturne baštine. Kroz pjesmu, igru i narodne nošnje djeca će pokazati ljepotu tradicije. U subotu 27. juna od 19. sati u Stjepan Polju biće održana 13. internacionalna smotra folklora. Ova manifestacija okupit će folklorne ansamble iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Sjeverne Makedonije i drugih krajeva regiona, a organizatori pozivaju građane da budu dio ovih događaja na mjestu gdje tradicija živi, a prijateljstva traju. Kada je riječ o aktuelnostima iz našeg grada, učenici iz naše zemlje ostvarili su zapažene rezultate na prestižnoj međunarodnoj naučnoj manifestaciji International Greenwich Olimpijadi, koja je održana u Londonu, a ova međunarodna olimpijada okupila je mlade naučnike, inovatore i istraživače iz brojnih zemalja svijeta, pružajući im priliku da predstave svoje projekte, razmijene iskustva i takmiče se u različitim oblastima nauke i tehnologije. Među stotinama učesnika iz različitih država, učenice Richmond Parka, Međunarodne srednje škole Tuzla, Esma Sinanović i Neila Kusturica osvojile su zlatnu medalju za projekat Repetra, u kojem su istraživale uticaj različitih vrsta premaza i UV blokatora na prenos UV zračenja i vidljive svjetlosti. A veliki uspjeh ostvarila je i Esma Zilić, učenica Richmond Park Međunarodne osnovne škole Tuzla, koja je osvojila srebrenu medalju za kratki film Sweet Trap, koji ukazuje na štetne posljedice pretjerane upotrebe šećera te promoviše zdravlje životne navike među mladima. Detalje sa ovog takmičenja možete pronaći

0: vaš radio, Radio Gračanica.
1: Kupite vašu nekretninu iz snova. Javite se agenciji Euro i domaće nekretnine.
2: Da li kupiti kuću ili stan? Stan u staroj ili novoj gradnji? Kupiti plac i graditi? Dajemo vam odgovore na ova i druga pitanja.
1: Agencija Euro i domaće nekretnine. Prva i jedina licencirana agencija za nekretnine sa sjedištem u Gračanici.

0: novčanici.
1: Iz bogate ponude nekretnina izdvajamo stanove u staroj i novoj gradnji na više lokacija. Najbolji izbor kuća različitih veličina i cijena, veliki broj vikendica, zemljišta, kao i poslovnih, proizvodnih i drugih objekata.
0: Kupovina nekretnine predstavlja jednu od najvažnijih odluka u životu. Zbog brojnih uspješno realizovanih kupoprodaja, profesionalnog i korektnog pristupa, kupci prodavci nekretnina imaju povjerenja u nas.
1: Nudimo rješenja i savjete. Kroz čitav proces prodaje nekretnina prodavcima pružamo podršku sve do potpisa ugovora kod notara i uplate novca na transakcijski račun prodavca.
0: Kupce savjetujemo o mogućnostima za korištenje olakšica prilikom kupovine nekretnina, a svima koji financiraju kupovinu nekretnine putem kredita, pružamo podršku kroz cijeli proces komunikacije sa bankama do konačne isplate kredita.
1: Za više informacija pozovite nas na broj 062 773 550, a zapratite nas i na našoj Facebook stranici.
0: Agencija Euro i domaći nekretnine Gračanica, agencija koja zaslužuje vaše povjerenje.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
3: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
4: Ja, Flamingo.

0: Biraj najbolje. Slušaj svoje. 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.
1: I 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
2: Preduzeće LB Profile, apsolutni lider na evropskom tržištu PVC profila sa 60 godina njemačke tradicije. Iz našeg sedišta u Doboju stvaramo vrhunska rješenja za održivu gradnju i energetsku uštedu. Zbog planiranog širenja kapaciteta i podizanja standarda kvalitete tražimo nove partnere u našem operativnom timu. Folirnica, kontrola kvalitete, logistika i održavanje. Svoj CV možete poslati putem e-maila na adresu karijera@lbprofile.bh.ba ili ga dostaviti lično na adresu Nikole Tesle 71 Doboj. LB Profile. Gradimo vrijednost koja traje.
1: Oglasi i obavještenje.
3: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplast DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem, srednja stručna sprema ili KV. Radno iskustvo poželjno, ali nije uslov. Odgovornost u obavljanju poslova. Spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija i dokaz o stručnoj spremi diploma. Oglas ostaje otvoren do popunjenih radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju

0: dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplast.ba ili putem pošte na adresu Variplast DOO Gračanički Gazija broj 109 Etivaža 75320 Gračanica.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju vozač autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati treba da ispunjavaju su završena srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila D kategorije. Prijave slati na e-mail info@gips.tk.com sa naznakom prijava na konkurs ili putem telefona 035-366-100. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao.
1: Oglasi i obavještenje.
3: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062-360-668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Bovido DOO, vodeća fabrika Bosne i Hercegovine za PVC i alu proizvodnju koja diktira svjetske standarde od tima od 10 ljudi pa do preko 150 stručnjaka, gradimo priču o uspjehu koja raste svaki dan. Zbog kontinuiranog širenja izvoznih kapaciteta tražimo nove partnere u našem timu za pozicije, radnik u proizvodnji te radnik na pakovanju. Postanite dio tima koji svakodnevno isporučuje vrhunsku kvalitetu. Svoj CV možete poslati putem e-maila na adresu mina.hrvic@bovido.ba ili ga dostaviti lično na adresu Nikole Tesle 71 Doboj.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Bili su ovo oglasi i obavještenja u programu Radio Gračanice.

preminuo. O događaju je obaviješten dežurni kantonalni tužilac kantonalnog tužilaštva TK koji rukovodi uviđajem. Uviđaje i radnje obavljaju istražitelji sektora kriminalističke policije uprave policije MUP-a TK kako bi bile utvrđene sve okolnosti ovog tragičnog događaja. Mjesna zajednica Gračanica organizuje zbor građana naselja Luke, koji će se održati u četvrtak 25. juna u 18.30 na platou parkinga između stambenih zgrada. Zboru građana će prisustvovati predsjedavajući gradskog vijeća, direktor vodovoda i vijećnici vijeća mjesne zajednice Gračanica. Na dnevnom redu je sagledavanje infrastrukturnih potreba stanovnika naselja Luke, te dogovor o mogućnostima rješavanja problema kanalizacione mreže i odvodnje oborinskih voda u naselju Luke. Mešdžid Islamske zajednice Gračanica ove sedmice organizuje dva događaja. U četvrtak će u organizaciji Odjela za brak i porodicu u saradnji sa Gračaničkim Keranjem biti upriličen program povodom obilježavanja dana Ašure. Predavač je imam Bijele džamije Abdullah Efendija Husić. Svoj nastup imaće i hor El Emin. Program počinje u 18.30 ispred Osman Kapetanove medrese. U petak sa početkom u 19 sati u medresi je najavljena promocija prvog bosanskog tefsira. Promotori su profesor dr. Hafiz Safet Halilović i magistar Dženan Hasić. Danas na Vlašiću počinje okupljanje muške košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine pred posljednje dvije utakmice prvog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Naša reprezentacija će najprije 2. jula dočekati Tursku u Zenici, dok će 4 dana kasnije gostovati u Srbiji. Podsjećamo, naša nacionalna selekcija u ovim kvalifikacijama naumjeruje od 2 poraza i 2 pobjede. Nakon poraza na otvaranju kvalifikacija od Turske i Srbije, BH košarkaši savladali su Švicarsku na domaćem i gostujućem terenu. Trenutno su treće plasirana selekcija grupe C. Jutros je u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, a danas su u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, prije podne i dalje vruće i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuje se lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jači pljuskova može biti u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne i na istoku Hercegovine. Temperatura je danas do 35 stepeni. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice i tonski realizator Faris Osmanhodžić. Vijesti.

0: 2 milijarde američkih dolara godišnje. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, nesigurna upotreba lijekova i terapijske greške spadaju među vodeće uzroke preventabilne štete u zdravstvenim sistemima širom svijeta. Ipak, greška u terapiji ne počinje uvijek u bolnici, ordinaciji ili apoteci. Vrlo često počinje kod kuće, kada pacijent ne razumije uputu, uzme duplu dozu, kombinuje lijek sa preparatom koji nije prijavio, prekine terapiju čim se osjeti bolje ili ne zna prepoznati neželjenu reakciju. Komora magistara farmacije Federacije Bosne i Hercegovine zato upozorava da se ovakve situacije najčešće ne dešavaju iz namjere, već zbog nedovoljno jasnih informacija, žurbe, samoliječenja ili izostanka pravovremenog stručnog savjeta. Najvažniji posao farmaceuta često se desi u onih nekoliko minuta razgovora sa pacijentom. Tada se može otkriti da pacijent već koristi sličan lijek, da terapiju uzima pogrešno, da nije razumio uputu ili da ima simptom koji ne smije ignorisati. Upravo tu se greške mogu zaustaviti na vrijeme, ističe primarius magistar farmacije Marin Crnogorac, predsjednik komore magistara farmacije Federacije Bosne i Hercegovine. Stručnjaci upozoravaju da se greške u terapiji mogu javiti u svim fazama, propisivanju, izdavanju, primjeni i praćenju lijeka. Poseban rizik imaju hronični pacijenti starije osobe, osobe koje koriste više lijekova istovremeno, ali i građani koji često posežu za samoliječenjem, suplementima ili savjetima sa interneta. Zato je razgovor sa farmaceutom mnogo više od formalnosti. Pitanja poput da li ovaj lijek pijem prije ili poslije jela, smijem li ga kombinirati sa drugim lijekovima, šta ako zaboravim dozu ili kada se moram javiti ljekaru, mogu napraviti razliku između uspješne terapije i ozbiljne komplikacije. Najopasnija terapijska greška često je ona koju pacijent ne prepozna kao grešku. Naša je obaveza da pacijente ohrabrimo da pitaju, ali i da zdravstveni sistem prepozna koliko je stručno savjetovanje farmaceuta važno za sigurnost liječenja, poručuje Crnogorac. Upravo zato, savremeni zdravstveni sistemi sve više prepoznaju farmaceuta kao važan dio primarne zdravstvene zaštite. Farmaceut je najdostupniji zdravstveni stručnjak, često prva kontakt tačka pacijenta i profesionalac koji najbolje poznaje lijek, njegovu primjenu, moguće interakcije i rizike. U praksi to znači da farmaceut može pomoći u pravilnom uzimanju hronične terapije, praćenju neželjenih reakcija, prevenciji dupliranja lijekova, savjetovanju o antibioticima, sigurnoj upotrebi lijekova kod djece, trudnica i starijih osoba, te odgovornom pristupu samoliječenju. Sigurnost terapije nije dodatna usluga, nego temelj zdravstvene zaštite. Ako želimo manje komplikacija, manje nepotrebnih posjeta i bolje ishode liječenja, uloga farmaceuta mora biti jasnije prepoznata i u zakonodavnom okviru. Komora magistara farmacije Federacije Bosne i Hercegovine poručuje da edukacija građana ostaje jedan od prioriteta, ali i da sigurnost terapije ne može zavisiti samo od dobre volje pojedinaca. Potreban je sistem koji prepoznaje znanje farmaceuta, omogućava bolju razmjenu informacija između zdravstvenih profesionalaca i daje pacijentu sigurno dostupnu i stručnu podršku. Pacijent ne smije biti sam u terapiji. Kada ljekar, farmaceut i pacijent djeluju kao tim, lijek postaje ono što treba biti. Slušali ste rubriku Da li ste znali u programu Radio Građanice.
1: Da li ste znali? Obrazovni program.
0: Radio Građanica, prostor za vašu reklamu.
2: Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.rs.

0: www.radioteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
1: U Piemonte marketima od 20. do 26. juna iz ponude izdvajamo Red Bull po super sniženoj cijeni od marku 95, krem Linolada 500 grama duo krem snižen na 4,95, biskvit Love You 500 grama naranđa samo 0,60, štapići Trik po super cijeni od 0,65, sladole duo lješnjak rum samo 2,5 marke. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 20. do 26. juna i ostali mnogobrojni sniženi artikle koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
2: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru Fisu Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pice. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
3: Ekonomsko, propaganda, borba.

0: koje se slušaju.
1: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
2: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rješeno u najkraćem roku.
1: A servis za pročišćavanje klima?
2: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
0: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
3: Za nezaboravno ljeto s Visom, najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima FIS. Udahnite ljeto punim plućima.
4: Ekonomsko propagandno borbo.

su iza ponoći odigrane dvije utakmice na svjetskom prvenstvu. Urugvaj je remizirao sa Zelenotorskim ostrovima 2-2, dok je Egipat bio bolji od Novog Zelanda sa 3-1. Danas u 19 sati svoj meč odigraće Argentina i Austrija, a nakon toga u 23 sata Francuska i Irak. Jutros je u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme. Danas prije podne sunčano, a posle podne mogućnost sa jačim naoblačenjem lokalnih pljuskova. Jačih pljuskova može biti u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne i na istoku Hercegovine. Temperature danas od 35 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice, tonski realizator Faris Osmanhođić. Vijesti.

0: mjesto, najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
0: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
0: Potražite nas na Hajderovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
0: Limorad Gračanica.
2: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
3: Hajde u Neptun! U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča, 599,90 km, Hobart Inverter Klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
4: Ekonomsko propagandno.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio

0: Gračanica. Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group. Brzu i preciznu radiološku dijagnostiku uz naš tim stručnjaka možete dobiti u radiološkom centru Plava Medical Group u Gračanici. Koristimo aparate najnovije generacije za magnetnu rezonansu, CT, kao i RTG snimanje. Radiološke usluge dostupne su vam besplatno putem Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 035-214-501. Posjetite nas, jer rana prevencija i zdravlje su na prvom mjestu. Plava Medical Group.
1: Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30.6. u prodajnim centrima FIS nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede, minus 15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30.6. FIS, za udobnost vašeg doma.
0: Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, linijke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica. Za čistu Gračanicu i zdravu planetu.
2: Ekonomsko propagandno.
3: Mm-hmm.

dana kada jedva čekaš da padne mrak. Izašao sam napolje i sa punim plućima udisao večernji zrak. Odao sam dugo, mada nisam imao cilja, furao sam po gradu kao blesav. Došao sam sebi tek poslije 200 milja, stao sam i nisam znao gdje sam. Noge su me strašno boljale, al važno da u grudima popustila je stiska. Odjednom začuo sam glasove i prigušene basove što dolaze iz pogrumskoga diska. Vriska!

0: 12 časova, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. U studiju Svajda Krehić i Miloš Malović.
1: Želimo vam dobar dan. U Banja Luci u toku sjednice Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH na dnevnom redu između ostalog pravilnik o povratu PDV-a na kupovinu prve nekretnine. U Sarajevu konferencija 30 godina mira i budućnost multilaterizma. Britanski premijer Keir Starmer podnio ostavku. Širom Evrope upozorenja zbog velikih vrućina. Vruće i nestabilno vrijeme i u Bosni i Hercegovini. Temperature do 38 stepeni. U Banja Luci je u toku sjednice Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine na kojoj se između ostalog razmatra pravilnik o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na povrat poreza pri kupovini prve nekretnine. Pravilnik koji je zakonski usvojen u Parlamentarnoj skupštini BiH čeka na izradu više od godinu dana. Na dnevnom redu su i odluke o privremenim koeficijentima za raspodjelu prihoda, dok se ponovo neće razmatrati pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Uprave za indirektno oporezivanje, koji je ranije bio sporan zbog pitanja graničnog prelaza Gradiška. Ekonomski analitičar Zoran Pavlović kaže da su mladi koji su prošle godine kupili stan već u velikom gubitku.
2: Sve ono što bi kupili s tim parama je poskupilo. Toliko su izgubili na toj supstanci koju su imali. S druge strane, kupili su stan pre godinu dana, imao je jednu cenu i jedan PDV, a da su ga kupili danas, bio bi to drugi PDV.
1: U Sarajevu se danas održava konferencija 30 godina mira i budućnost multilaterizma u Bosni i Hercegovini. Konferencija se održava u okviru sedmice izgradnje mira Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini. Rezidentni koordinator UN-a u BiH, Arnhin Spence, istakla je da je međunarodna zajednica odigrala

0: važnu ulogu u zaustavljanju sukoba prije 30 godina i oporavku zemlje, ali da naredno poglavlje mora biti fokusirano na očuvanje mira. Ministar spoljnih poslova BiH Elmedin Konaković podsjetio je na važnu ulogu koju je Bosna i Hercegovina imala kao nestalna članica Savjeta bezbjednosti i Savjeta za ljudska prava UN-a.
1: Evo povodom otvaranja prve sedmice izgradnje mira Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, koja je podržana kroz Fond za izgradnju mira generalnog sekretara UN-a, naša poruka je vrlo jasna. Mir zahtjeva kontinuirana ulaganja u prevenciju, povjerenje, institucije i saradnju u naravno svim zajednicama. Za sve u Bosni i Hercegovini multilateralizam mora biti i praktičan i vidljiv kroz snažnije institucije, bolje prilike, zaštićena prava i povjerenje u budućnost. Ujedinjene nacije ostaju naravno posvećeni pružanju podrške Bosni i Hercegovini u ovom pomaku od očuvanja mira do njegove održivosti.
2: Multilateralizam danas, kojeg možemo zvati multilateralizmom u krizi, zahtjeva zaista djelovanje, koordinirano, kontinuirano djelovanje svih ozbiljnih aktera na međunarodnoj i domaćoj sceni, jer još jednom potvrđuje važnost dijaloga, važnost dogovora, važnost brzog diplomatskog intervencionizma. Širom svijeta gledamo slike koje govore suprotno od onoga što su naše želje i naše nastojanja. Veoma je važno danas podsjetiti se na ozbiljnu ulogu koju je Bosna i Hercegovina imala. Evo, naša partnerica izdvojila je ova dva u kojima smo bili nestalna članica Vijeća sigurnosti i Vijeća za ljudska prava, u kojima Bosna i Hercegovina, nažalost, zbog svojih iskustava daje doprinos.
3: Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović sastala se danas sa izraelskim ministrom spoljnih poslova Gideonom Sarom. Cvijanovićeva je susretom sa Sarom nastavila višednevnu posjetu Izraelu u okviru koje bi večeras trebalo da se obrati na samitu međunarodne politike u Jerusalimu. Učesnicima samita juče se na otvaranju obratio izraelski premijer Benjamin Netanjahu, koji je zahvalio Cvijanovićevoj za učešće na skupu zajedno sa brojnim prijateljima Izraela. U naselju Miričina kod Gračanice sinoć se dogodila porodična tragedija u kojoj su smrtno stradale dvije osobe. Prema informacijama MUP-a Tuzlanskog kantona, policija je zaprimila prijavu o upotrebi vatrenog oružja. Na mjestu događaja zatečena je žena bez znakova života, dok je muškarac teškim povredama preminuo nakon prebacivanja u zdravstvenu ustanovu. Prema prvim saznanjima riječ je o ubistvu i samoubistvu. Uviđaj je u toku, a slučaj istražuju kantonalno tužilaštvo i kriminalistička policija. Britanski premijer Keir Starmer podnio je ostavku na ovu poziciju zajedno s pozicijom lidera laburističke partije. Starmer je odluku saopštio u obraćanju novinarima ispred kabineta premijera u Londonu, obećao je da će učiniti sve da se prenos vlasti propisno sprovede i dodao da je o svojoj odluci jutros obavijestio britanskog kralja Charlesa III.
0: Iako su pregovori Sjedinjenih Američkih Država i Irana u Švajcarskoj počeli napeto zbog prijetnji američkog predsjednika Donalda Trumpa, prvi krug pregovora ipak je uspješno okončan. Pitanje Ormuskog moreuza je i dalje prilično osjetljivo, dok su se strane složile da se postepeno dovode u red sukobi u Libanu. Katar i Pakistan su ipak uspjeli posredovati da se tehnički dio pregovora nastavi ove sedmice. Detaljnije Igor Božović.
4: U objavama na društvenim mrežama i telefonskom gostovanju na Fox televiziji američki predsjednik se obrušio na Iran zbog hormuškog tjesnaca, zaprijetivši da će ga čak okupirati ako bude morao. Pregovori su privremeno bili prekinuti nakon toga, no potpredsjednik J.D. Vance, koji predvodi izaslanstvo u Švicarskoj, imao je pomirljiviji ton. Uz dodatni angažman, izaslanstvo Pakistana i Katara ipak je vratilo timove za pregovarački stol i ostvaren je određeni napredak. Drugi problem je nastavak sukoba u Libanonu, gdje je tijekom vikenda poginulo najmanje 30 ljudi, no timovi su se složili da se ovaj bolni proces ipak drastično smirio. S izraelske strane nastavlja se oštra retorika. Benjamin Netanjahu, izraelski premijer: što god se dogodi u pregovorima, sporazum ili ne, obećavam da Iran, sve dok sam ja premijer, neće imati nuklearno oružje, nikada. Dok sam ja premijer Izraela, neću dopustiti da se to dogodi. Pregovori će u tehničkom obliku ipak biti nastavljeni do vikenda. Iran inzistira na prekidu vatre u Libiji.

0: Libanonu postavlja uvjete za rad hormuškog tjesnaca, a fokusira se i na odmrzavanje svoje imovine u bankama te ukidanje sankcija na trgovinu naftom. Za BH Radio 1, Igor Božović.
1: U Demokratskoj Republici Kongo epidemija ebole se i dalje širi. Prema zvaničnim podacima iz Kinshase do sada su registrovana 1003 slučaja zaraze, dok su 254 osobe preminule od posljedica bolesti. Oko 100 pacijenata se oporavilo, dok se značajan broj i dalje nalazi pod medicinskim nadzorom i u izolaciji. Stopa smrtnosti procjenjuje se na oko 25%, što ovu epidemiju svrstava među ozbiljnije posljednjih godina u tom regionu. Toplotni talas zahvatio je veliki dio Europe. U Francuskoj je na snazi crveni meteo alarm, zatvoreno je gotovo 850 škola, a prognoze su da bi temperature mogle doseći i 42 stepena. Vrućine se očekuju i u Bosni i Hercegovini, gdje meteorolozi od kraja ovog mjeseca najavljuju temperature do 34 stepena, u Hercegovini i do 38. Upozorenje na visoke temperature i moguće nevrijeme izdata su i u regionu. Nadležne službe pozvale su građane da izbjegavaju boravak na suncu u najtoplijem dijelu dana i unose dovoljno tečnosti.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 27 stepeni, Bihaću, Tuzli i Zenici 29, Banja Luci 30, Bijeljini i Trebinju 31 i u Mostaru 33 stepena.
1: Danas sunčano vrijeme, u drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi s grmljavinom, najviša dnevna temperatura do 38 stepeni. Pojačan je saobraćaj u blizini gradskih centara i na graničnim prelazima Neum 1, Doljani, Bijača, Prisika, Zupci i Izačić na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Spiker Aida Krejhić, urednik emisije Miloš Malović.
3: Hello, ladies and gentlemen. Welcome to radio.
4: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
5: Slušate Gračanicu.
4: Radio Gračanicu.
5: Vaš i naš.
4: Najdraži radio.

0: usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan. Dobrodošlicu na talase našeg radija, dobrodošlicu u novo izdanje otvorenog programa na talasima Radio Gračanice, izdanje za 22. dan mjeseca juna 2026. godine. Družimo se sa vama u sastavu Adnan Džafo i Faris Osmanhođić, dežurna ekipa koja će vam praviti društvo. Ponedjeljak je, kazali smo to, 12 sati, 21 minuta, temperatura ide preko 30 stepeni ovih nekoliko dana. Danas, evo trenutno, barem u ovim trenucima, prema informacijama sa interneta, 31 stepen, moglo bi danas biti još i stepen do 2 toplije, da bude viša temperatura, a narednih dana naravno treba očekivati sve više i više temperature koje će ići evo i do 33-34 stepena kako se ova sedmica bude bližila kraju, što i nije neko iznenađenje. Polako ulazimo u ljetni period i tako ćemo moći da uživamo u zaista znatno, znatno višim ljetnim.

letnim temperaturama od onoga što je bilo u prethodnih nekoliko dana kada smo i nekako podnosili ove temperature do 30, sada idemo debelo preko 30. Tokom našeg popodnevnog i večernjeg programa sa vama ćemo naravno podijeliti naše standardne sadržaje, informacije o vremenu o stanju na putevima, informacije o aktuelnostima i dešavanjima. Obraćamo pažnju naravno na sve ono što se dešava na svjetskom nogometnom prvenstvu i čekati polako posljednju utakmicu u grupnoj fazi i naše nogometne reprezentacije, koja je, da podsjetimo, u srijedu 24. juna sa početkom u 21 sat. Naravno, tu su i rezultati svih ostalih utakmica, kako se prvenstvo odmiče, kako prvenstvo protiče polako, imamo sve jasniju i jasniju sliku u pojedinim grupama, a vidjet ćemo naravno kad se završi i treće kolo, treći krug, kad završe sve ove utakmice u grupnoj fazi, kako će to na kraju sve izgledati. Nadamo se dobro po nas, nadamo se i plasmanu u drugi krug takmičenja. Provjerit ćemo naravno u nastavku kako je stanje sa radarskim kontrolama, da li ima najavljenih planskih isključenja električne energije. Podijelit ćemo sa vama ove informacije o vremenu i stanju na putevima. To je sve ono što nas očekuje u narednom nekom periodu. Preporuka je da ne mijenjate frekvencije, da ostanete uz nas. Muzika pa studio.

Nastavljamo mi dalje sa našim programom, 12 sati 28 minuta, vi ste na talasima Radio Gračanice, rekao sam već 31 stepen trenutna temperatura u našem gradu i bit će još malo toplije tokom dana, tamo za nekih sat, dva, za tri sata, otprilike trebalo da bude još malo toplije. Sutra najavljuju malo oblaka, evo poneku kišnu kapa, već od srijede ponovo 30 plus stepeni, to će do vikenda tamo biti i 33, 34, 35 stepeni. Ljeto, ljetni period, visoke temperature treba očekivati, naviknuti se na njih i pronaći adekvatan način da se osvježite. Bazeni, kupanje, rijeke, jezera, more, naravno, neko već i tekako planira put na more i kupanje i sunčani na plaži. Svakako ima načina da se rasladimo, da nađemo malo onako nekog osvježenja, a svako će naravno odlučiti za sebe šta će to biti i na koji će to način da bude. Vrijeme danas, evo kazali smo, bit će dosta toplo, sutra sa malo oblaka, možda čak i kiše. Pojačan promet vozila u blizini gradskih centara te na pojedinim graničnim prelazima. Trenutno se bilježi pojačan promet vozila na graničnim prelazima. Neum, Doljani, Bijača, Prisika, Zubci, Izačić na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Vozači se mole za poseban oprez na svim putnim pravcima prema Jajcu zbog povećanog broja pješaka koji se kreću prema svetištu Svetog Ive, gdje se u narednim danima održava okupljanje. Dakle, otprilike gužva na onim graničnim prelazima koji vode ka jugu zemlje, koji vode ka Jadranskom moru. Radarske kontrole imali smo jutros jednu od 8 sati, naredna je od 14 sati, dakle za sat i po otprilike. Obratite pozornost, sve su na magistralnom putu M4 Tuzla-Doboj, Donja Lohinja od 14 do 15, Miričina od 16.30 do 17.30 i Donja Lohinja od 20 do 21 sat. Nema najavljenih planskih isključenja električne energije, pa tako ako se nešto desi, da znate da nije najavljeno, nego je slučajno. Ovdje imam ispred sebe program manifestacije Dani Gračanice 2026. Još samo jedan događaj koji je zvaničan u okviru ovog programa, a to je srijeda 24. juni 21. sat i prenos utakmice Bosna i Hercegovina Katar u navijačkoj bazi u Zmajevom gnjezdu na rukometnom igralištu u Gračanici, dakle srijeda od 21. Bosna i Hercegovina Katar. A kada su u pitanju inače ostale utakmice na svjetskom nogometnom prvenstvu, evo da pređemo preko tih rezultata koji su bili sinoć, odnosno jutros po našem vremenu. Sinoć, jučer, Španija, Saudijska Arabija 4.

3-0, Belgija, Iran bez golova. Nakon ponoći u jutarnjim satima, Urugvaj, Zelenortska ostrva 2-2 i Novi Zeland, Egipat 1-3. Kada je u pitanju današnji raspored, Argentina, Austrija od 19 sati, Francuska, Irak od 23 sata, te nakon ponoći u 2 sata ujutro Norveška, Senegal i u 5 sati ujutro Jordan, Alžir. Evo, to je raspored tih utakmica za večeras i za sutra, za jutarnje sate, a već sutra u onim popodnevnim večernjim terminima, samo da provjerimo ko će biti, tu će igrati Portugal, Uzbekistan i Engleska, Gana. Sve je to super, sve je to zanimljivo, sve je to interesantno, ali mi čekamo srijedu, 21 sat i utakmicu reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Katara, veliku našu priliku da uz ona jedan bod koji smo osvojili u prvom kolu protiv Kanade, osvojimo još tri, da to bude ukupno četiri i da mi idemo u drugi krug takmičenja, a onda malo sreće, malo na fake, neka dobra utakmica ili loša od protivnika i eto nas još dalje i dalje. Dobro, vidjet ćemo kako će sve to da bude. U svakom slučaju, tople preporuke da ostanite sa nama, a tople preporuke i da navijate za reprezentaciju Bosne i Hercegovine.

0: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
1: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite kisela pavlaka Natura 800 grama 3 marke 70, vrhnje za kuhanje Vitalija 500 grama 3,55, tjestenina Raguza 400 grama marku 25, Baron Instant Kafa Gold 200 grama 11,20, deterđen za rublje Blanka 3 kg 7,25. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Preduzeće LB Profile, apsolutni lider na evropskom tržištu PVC profila sa 60 godina njemačke tradicije. Iz našeg sedišta u Doboju stvaramo vrhunska rješenja za održivu gradnju i energetsku uštedu. Zbog planiranog širenja kapaciteta i podizanja standarda kvalitete tražimo nove partnere u našem operativnom timu. Folirnica, kontrola kvalitete, logistika i održavanje. Svoj CV možete poslati putem e-maila na adresu karijera@lbprofile.bh.ba ili ga dostaviti lično na adresu Nikole Tesle 71 Doboj. LB Profile. Gradimo vrijednost koja traje.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplast DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem, srednja stručna sprema ili KV. Radno iskustvo poželjno, ali nije uslov. Odgovornost u obavljanju poslova. Spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija i dokaz o stručnoj spremi diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplast.ba ili putem pošte na adresu Variplast DOO Gračanički Gazija broj 109 Etivaža 75320 Gračanica.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju vozač autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati treba da ispunjavaju su završena srednja

0: stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila dve kategorije, prijave slati na e-mail info@gips.tk.com sa naznakom prijava na konkurs ili putem telefona 035-366-100. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes d.o.o. Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062-360-668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
1: Oglasi i obavještenja.
3: Bili su ovo oglasi i obavještenja u programu Radio Gračanice.

Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan, pratite vijesti. U petak i subotu u Stjepan Polju bit će održane dvije smotre folklora, prvo u petak, prva dječija, a dan nakon toga je 13. međunarodna. Događaj će se održati na igralištu osnovne škole Stjepan Polje sa početkom u 19 sati. Organizator je Bosna Art Stjepan Polje. Za subotu od 6 sati ujutro najavljena je tradicionalna osma kosijada u Sokolu. Okupljanje na Bukvi ispred kafea 120. Više informacija na broj telefona 061 831 555. Iz svijeta, francuski ministar nacionalnog obrazovanja Edouard Geffray saopštio je da će danas 845 škola i fakulteta u toj zemlji zbog vrućina biti zatvoreno, a da će dodatnih 1800 prilagoditi svoje rasporede kako bi primali djecu samo u prijepodnevnim smjenama. Geffray je kazao da će škole i fakulteti ostati zatvoreni uglavnom u departmanima pod crvenim upozorenjem na vrućine, a prenosi televizija BFM. Prema podacima francuske meteorološke službe, danas u toj zemlji očekuje intenziviranje toplotnog talasa, zbog čega je u 49 departmana proglašen crveni stepen upozorenja, dok je u 40 proglašen narandžasti stepen upozorenja, što je za sada rekordan broj departmana koji su pogođeni najvišim upozorenjima na toplotni talas. Prema prognozama meteorologa, danas u Francuskoj očekuje maksimalna temperatura do 42 stepena, koja će se približiti ili čak premašiti apsolutne rekorde za sve mjesece u nekim područjima. Očekuje se da će izuzetno visoke minimalne i maksimalne temperature potrajati i u narednim danima. Sport. Na Vlašiću počinje okupljanje muške košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine pred posljednje dvije utakmice prvog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Naša reprezentacija će najprije 2. jula dočekati Tursku u Zenici, dok će 4 dana kasnije gostovati u Srbiji. Selektor Dario Gjergja ranije je objavio spisak reprezentacije.

reprezentativaca na koje je računao u predstojećim mečevima, a pozvao je 16 igrača. Na spisku se tako nalaze Adnan Arslanagić, Edin Atić, Darko Talić, Džanan Musa, Amar Gegić, Adin Vrabac, Aleksandar Lazić, Asim Gutić, Alen Pjanić, Amar Alibegović, Stefan Simanić, Kenan Kamenjaš, Luka Garza, Eman Šertović, Reuf Livadić i Alija Islamović. Podsjećamo, naša nacionalna selekcija u ovim kvalifikacijama ima omjer od 2 poraza i 2 pobjede. Nakon poraza na otvaranju kvalifikacija od Turske i Srbije, BH košarkaši savladali su Švicarsku na domaćem i gostujućem terenu. Trenutno su treće plasirana selekcija grupe C. Za kraj vijesti o vremenu. Prije podne u Bosni i Hercegovini je bilo sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Danas se očekuje pretežno sunčano, i dalje vruće i nestabilno vrijeme. Najviša dnevna temperatura između 29 i 35 stepeni. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju. Vijesti.

13:26 minuta, vi pratite, poštovani slušalci, otvoreni popodnevni večernji program na talasima Radio Gračanice. Trenutno prolazno vrijeme sa temperaturom 31 stepen po Celzijusovoj skali, jako, jako toplo ovih dana, toplo bilo za vikend, danas također i bit će i narednih dana itekako ovih pravih ljetnih vrućina. Za sutra je malo osvježenja najavljeno uz poneki oblačić i poneku kap kiše, a već onda od srijede ponovo idemo 30 plus temperatura i naravno u večernjim satima u srijedu navijamo za Bosnu i Hercegovinu. Radarske kontrole, obratite pozornost, od 14. sati na magistralnom putu M4 Tuzla-Doboj u mjestu Donja Lohinja, te od 16.30 također na magistralnom putu M4 u mjestu Miričina.

nemamo najavljenih planskih isključenja električne energije. Također, kada je u pitanju manifestacija Dani Gračanice, koja je, podsjećamo, startala 9. maja i traje do 24. juna. Ova manifestacija nam je zaista donijela pregršt kulturnih, zabavnih, sportskih i drugih događaja. U okviru ove manifestacije obilježili smo i dva bitna datuma iz historije našeg grada, a to je 25. maj, Dan odbrane, i 2. juni, Dan grada Gračanica. Sve završava u srijedu 24. juna sa posljednjom utakmicom grupne faze između Bosne i Hercegovine i Katara, kada ćemo 21 sat na rukometnom igralištu u fan zoni imati priliku da zajedno javno gledamo utakmicu naše nogometne reprezentacije, navijamo i nadamo se i vjerujemo da će Bosna i Hercegovina stići do pobjede, koja bi značila i prolazak praktično u drugi krug takmičenja. Naravno, pratite vi naš otvoreni program, pratite naše vijesti, pratite naš informativni program u popodnevnim satima od 17.20 sati, Info 5 i Info 8, a naravno uvijek je preporuka da posjetite i naša internet izdanja, web stranicu Radio Gračanica, kao i Facebook stranicu Radio Gračanica. Naravno, uvijek to kažemo, za lokalne teme i aktuelnosti posjetite i web stranicu grada Gračanica, odnosno gradske uprave, gdje se nalaze aktuelnosti. Evo tu je, na primjer, ovaj poziv za sjednicu gradskog vijeća, koja će biti održana u petak 26. juna sa početkom u 9 sati na dnevnom redu, evo ovdje, 15 tačaka. Naravno, sjednicu ćete imati priliku da uživo pratite u prenosu i na talasima Radio Gračanice od 9 sati, kao i obično, kao i svaku onu dosadašnju. A o aktuelnostima iz lokalne zajednice, rekao sam već, o tome sam govorio, možete se informisati i na stranici ove gradske uprave, gdje se nalaze javni pozivi, konkursi, oglasi, obaveštenja, javne rasprave i sve ostalo. 13 sati i 30 minuta, ostanite sa nama, pjesma pa studio.

informacija za sve građane u povodu obilježavanja godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici i njenoj okolini sigurnosne zone UN-a Srebrenica u julu 1995. godine sa ciljem odavanja počasti žrtvama genocida te podsjećanje na stravične zločine koje su počinile snage vojske i policije Republike Srpske potpomognute snagama iz Srbije nad Bošnjacima, gradonačelnik grada Gračanica imenovao koordinatore organizovane grupe grada Gračanica na učešću i provođenju Marša Mira Srebrenica 2026. godine. Obavještavaju se građani grada Gračanica koji su zainteresovani za učešće u Maršu Mira Srebrenica Nezuk Potočari da se mogu prijaviti u službi za civilnu zaštitu grada Gračanica u ulici Mehmeda Ahmedbegovića broj 9 Gračanica u periodu od 10. juna do 25. juna ove godine, koji će na osnovu pristigli prijava izvršiti prijavu organizovane grupe grada Gračanica, a rok je do 1. jula. Detaljnije upute o učešću i pješačkom pohodu Marš Mira svi prijavljeni učesnici će biti upoznati od strane koordinatora organizovane grupe grada Gračanica. Svi akreditovani učesnici Marša Mira moraju se pridržavati kodeksa ponašanja organizacionog odbora koji se može pročitati na stranici maršmira.net. Kada je u pitanju svjetsko nogometno prvenstvo, da kažemo da su jučer i sinoć odigrane četiri utakmice, a da će večeras i sutra u jutarnjim satima biti odigrane još četiri utakmice. Jučer u onim popodnevnim večernjim terminima Španija, Saudijska Arabija 4-0 i Belgija, Iran večernji termin bez golova. A onda tamo u sitne sate nakon ponoći Urugvaj, Zelenortska ostrva 2-2 i Novi Zeland, Egipat 1-3. Kada je u pitanju današnji raspored, od 19. sati igraju Argentina, Austrija, a od 23. sata na teren će Francuska i Irak. 2 sata iza ponoći igraju Norveška i Senegal, a u 5 sati ujutro sastaće se Jordan i Alžir. Ono što nas interesuje jeste srijeda, 21 sat, Bosna i Hercegovina, Katar, a u istom terminu igraju Kanada i Švicarska. Mi ćemo, pa najvjerojatnije, ukoliko pobjedimo Katar, osvojiti to treće mjesto koje bi nas vodilo u drugi krug takmičenja, a u drugom krugu onda sve je moguće navijati od utakmice do utakmice i nadati se da naša reprezentacija može da ode što dalje. Vozači, obratite pozornost, radarske kontrole od 14 do 15 sati u Donjoj Lohinji te od 16.30.

30 do 17.30 u Miričini, te u večernjem terminu od 20 do 21 sat također u Donjoj Lohinji. Ne mijenjajte frekvencije, ostanite u Talase Radio Gračanice uz naš otvoreni popodnevni i večerni program.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš
1: najdraži radio.

Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan, pratite vijesti. U petak i subotu u Stjepan Polju bit će održane dvije smotre folklora. Prvo u petak, prva dječja, a dan nakon toga je 13. međunarodna. Događaj će se održati na igralištu osnovne škole Stjepan Polje sa početkom u 19 sati. Organizator je Bosna Art Stjepan Polje. Za subotu od 6 sati ujutro najavljena je tradicionalna osma kosijada u Sokolu. Okupljanje je na Bukvi ispred kafea 120. Više informacija na broj telefona 061 831555. Iz svijeta 145 škola i fakulteta u toj zemlji zbog vrućina biti zatvoreno, a da će dodatnih 1800 prilagoditi svoje rasporede kako bi primali djecu samo u prijepodnevnim smjenama. Jeffrey je kazao da će škole i fakulteti ostati zatvoreni uglavnom u departmanima pod crvenim upozorenjem na vrućine, a prenosi televizija BFM. Prema podacima francuske meteorološke službe, danas u toj zemlji očekuje intenziviranje toplotnog talasa, zbog čega je u 49 departmana proglašen crveni stepen upozorenja, dok je u 40 proglašen narandžasti stepen upozorenja, što je za sada rekordan broj departmana koji su pogođeni najvišim upozorenjima na toplotni talas. Prema prognozama meteorologa, danas u Francuskoj očekuje maksimalna temperatura do 42 stepena, koja će se približiti ili čak premašiti apsolutne rekorde za sve mjesece u nekim područjima. Očekuje se da će izuzetno visoke minimalne i maksimalne temperature potrajati i u narednim danima. Sport. Na Vlašiću počinje okupljanje muške košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine pred posljednje dvije utakmice prvog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Naša reprezentacija će najprije 2. jula dočekati Tursku u Zenici, dok će 4 dana kasnije gostovati u Srbiji. Selektor Dario Gjergja ranije je objavio spisak reprezentativaca na koje je računao u predstojećim mečevima, a pozvao je 16 igrača. Na spisku se tako nalaze Adnan Arslanagić, Edi Natić, Darko Talić, Džanan Musa, Amar Gegić, Adin Vrabac, Aleksandar Lazić, Asim Gutić, Alen Pjanić, Amar Alibegović, Stefan Simanić, Kenan Kamenjaš, Luka Garza, Eman Šertović, Reuf Livadić i Alija Islamović. Podsjećamo, naša nacionalna selekcija u ovim kvalifikacijama ima omjer od 2 poraza i 2 pobjede. Nakon poraza na otvaranju kvalifikacija od Turske i Srbije, BH košarkaši savladali su Švicarsku na domaćem i gostujućem terenu. Trenutno su 3. plasirana selekcija grupe C. Za kraj vijesti o vremenu. Prije podne u Bosni i Hercegovini je bilo sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Danas se očekuje pretežno sunčano, i dalje vruće i nestabilno vrijeme. Najviša dnevna temperatura između 29 i 35 stepeni. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju.

0: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato

Nastavljamo dalje, poštovani slušalci Radio Gračanice, naš otvoreni popodnevni večernji program, izdanje za 22. dan mjeseca juna 2026. godine. Radarske kontrole aktuelne danas na području našeg grada. U ovim trenucima svi oni koji putuju na dijelu magistralnog puta M4 Tuzla-Doboj da znaju da od 14 do 15 sati imamo radarsku kontrolu u mjestu Donja Lohinja, a od 16.30 radar će biti aktivan u mjestu Miričina, te večeras od 20 sati do 21 ponovo Donja Lohinja. U nastavku malo o aktuelnostima sa portala, sa internet portala, o čemu to pišu drugi danas, šta to ima zanimljivo. Kritično stanje u Mostaru. Ogroman požar na mostarskoj deponi Uborak, građani upozoreni da ne izlaze vani zbog dima. Vidimo ovdje na ovim fotografijama i kanadere, gust crn dim, nikako nije dobra situacija kada je tako svakako i evo, nadamo se da će to biti što prije riješeno, što prije ugašeno, što prije sanirano stanje na ovoj deponi kod Mostara. Sjedinjene Američke Države razočarane podjelama u PIK-u. Novog visokog predstavnika očekuju do kraja juna. PIK, inače vijeće za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini, očekuju do kraja juna novog visokog predstavnika. Jako teško da će se baš to tako desiti. Počinje primjena zakona o povratu PDV-a pri kupovini prve nekretnine, evo na koga se odnosi, između ostalog još jedan od tekstova. Predstavljeno idejno rješenje novog mosta u Sarajevu na budućoj 7. transferzali. Grad Mostar izdao preporuke za stanovnike zbog velikog požara na deponi. Ne koristite vodu iz bunara. Rasplet grupne faze, Hrvati sa posebnom pažnjom prate duel Bosne i Hercegovine i Katara. Ovo bi mogla biti ključna utakmica za nas. Iranci ostavili dirljivu poruku mira u slačionici i zahvalili se Amerikancima na gostoprimstvu u Los Angelesu. Vanjsko-trgovinski deficit Bosne i Hercegovine je premašio 5,5 milijardi konvertibilnih maraka. Naša stranka ne podržava izbor Katice Artuković za sutkinju Ustavnog suda, sarađivala je sa Mladenom Boškovićem. Toplotni udar, afrički anticiklon Evropi donio paklene vrućine na početku ljeta, u Francuskoj zabilježeno 40 stepeni. Sa raznih portala pratim šta se ovo dešava dole kod Mostara, gori deponija Uborak kod Mostara, stanje kritično, vidim ovdje da izgorela neka vozila, kamioni i tako dalje, dakle veliki zaista problem trenutno kod Mostara na gašenju ovog požara na deponiji Uborak. Velike gužve kod Jablanice zbog izvođenja radova na kratkoj dionici.

I čeka se i do 40 minuta. Mogu da zavislim kako je ljudima čekati na današnjem danu i jučerašnjem i sutrašnjem danu još 40 minuta na cesti, zaista, zaista nevjerovatno. Šta imamo od ovih sportskih vijesti? Belgija nije pobjedila. Junak Irana na svjetskom prvenstvu dolazi iz nomadske porodice, kao beskućnik je stigao u Teheran i čistio ulice. Amerikanci nastavljaju sa lošim tretmanom Iranaca, nisu im dozvolili ostanak u Sjedinjenim Američkim Državama nakon utakmice. Još sporta i sportskih aktuelnosti sa portala, pa se tako kaže da je Tomislav Brkić donio odluku, najbolji dubl igrač u historiji BiH i četvrtfinalista Roland Garrosa završio karijeru sa 36 godina. 12. je dan svjetskog prvenstva, Argentina, Francuska i Norveška pobjedama prolaze u nokaut fazu. A vama, poštovani slušalci, preporuka da ne mijenjate frekvencije, te da ostanete uz talase Radio Gračanice.

0: Ajmo svi zajedno, sada zajedno u noć. Nadalje, svi skupa u noć. Sve prebana.
1: Nikada niste sami, jer sa vama je uvijek Radio Gračanica.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Govori ljubazno. Za divne oči gledaj ono najbolje u ljudima, a za dobar sluh slušajte Radio Gračanicu. Poslijepodnevni program.
1: Nastavljamo dalje, poštovani slušalci, sa našim druženjem u okviru popodnevnog i večernjeg programa na talasima Radio Gračanice. Danas je ponedjeljak, na početku smo još jedne radne sedmice, 22. dan mjeseca juna 2026. godine, tačno 15 sati 37 minuta. I tačno sada temperatura u našem gradu 31 stepen, pokazuje malo da ima oblaka moguće, ali jako, jako toplo. Za sutra šta je najavljeno? Za sutra najavljeno također otprilike do 30 stepeni uz također malo više oblaka i možda mogućnost padanja kiše, a onda tamo do kraja sedmice i naredne sedmice toplo, toplije i još toplije. Dežurna ekipa koja će vam praviti društvo, koja vam pravi društvo u ovim trenucima u sastavu Adnan Džafo i Elmin Hodžić, mi vas pozdravljamo i naravno pozivamo da ostanete sa nama. U nastavku idemo naravno sa nekoliko onih osnovnih servisnih informacija u našem otvorenom programu, kratko o stanju na putevima, vremenu, stanju sigurnosti. Nakon toga, naravno, dosta fine muzike. Od 16 sati imat ćemo jedan razgovor koji smo snimili u petak sa predstavnicima iz Mozaika, Fondacija Mozaik i Omladinska banka za mlade biznismene i start-up biznise. A nakon toga, naravno, u okviru našeg otvorenog programa Muzika, marketing, najava Infa 5, te vašoj pažnji preporučujemo svakako

Već smo kazali, temperatura visoka, bit će još više stepenika na onom podijelku, na onoj skali u narednim danima, tako da treba se već pomalo privikavati. 31 stepen trenutna temperatura, danas sunčano i toplo i narednih dana treba također očekivati sunčano i još toplije i još toplije. Ovo je prvi toplotni talas ovoga ljeta, kaže, iz Afrike je stigla vrućina, odakle će drugo nego iz Afrike gdje je non stop vruće. Stanje na cestama, nema vanrednih ograničenja u odvijanju saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, samo je pojačan promet vozila u blizini gradskih centara te na pojedinim graničnim prelazima. Iako zadržavanja nisu duža od 30 minuta, vozače se moli za poseban oprez i strpljenje. Prema dojavama vozača na magistralnom putu Konjic-Jablanica, pojačan je promet vozila gdje je usporeno saobraćanje zbog radova, a mogući su i kratkotrajni zastoji. Što se tiče radarskih kontrola, od 14 do 15 smo imali u Donjoj Lohinji, od 16.30 do 17.30 radarska kontrola će biti u Miričini, a od 20 do 21 u Donjoj Lohinji. Vozači, obratite pozornost. Kada su u pitanju planska isključenja električne energije, neće ih biti ovih dana i narednih dana, nema ništa najavljeno za područje našeg grada. U toku je svjetsko nogometno prvenstvo, sinoć i jutro su odigrane neke od utakmica. Španija, Saudijska Arabija 4-0, Belgija, Iran 0-0. U one sitne sate nakon ponoći igrali su Urugvaj, Zelenortska ostrva 2-2 i Novi Zeland, Egipat 1-3. Večeras od 19 sati igraju Argentina, Austrija, a od 23 Francuska, Irak. Nakon ponoći 2 sata Norveška, Senegal, te u 5 ujutro Jordan, Alžir. Naravno, znamo da naša nogometna reprezentacija igra u srijedu od 21 sat, 24. juni. Nadamo se da to neće biti i posljednja utakmica na ovogodišnjem mundijalu za našu reprezentaciju. Potrebna je minimalna pobjeda, pa da kao treće plasirani, sa velikim, velikim šansama da kao treće plasirani odemo u dalji krug, u dalji tok takmičenja na svjetskom prvenstvu, a onda vidjeti tamo ko će nam biti, ko bi nam mogao biti protivnik, pa uz malo sreće, malo nadahnuća, inspiracije, da prođemo što može dalje. U svakom slučaju navijaćemo za Bosnu i Hercegovinu, a u jednom trenutku i kada ne bude Bosne i Hercegovine, vjerujem da će mnogi od vas i od nas ispratiti svjetsko prvenstvo do samoga kraja i da ćemo imati svi neke svoje pritajene favorite za koje ćemo da navijamo. Za sada toliko, mi vas naravno pozdravljamo i pozivamo da ostanete uz otvoreni program našeg radija, muzika i marketing do 16, a onda razgovor sa gospodinom Željkom Paukovićem iz Fondacije Mozaika.

0: Pogledajte vašu nekretninu iz snova. Javite se agenciji Euro i domaće nekretnine.
1: Da li kupiti kuću ili stan? Stan u staroj ili novoj gradnji? Kupiti plac i graditi? Dajemo vam odgovore na ova i druga pitanja.
0: Agencija Euro i domaće nekretnine. Prva je i jedina licencirana agencija za nekretnine sa sjedištem u Gračanici.
1: Iz bogate ponude nekretnina izdvajamo stanove u staroj i novoj gradnji na više lokacija. Najbolji izbor kuća različitih veličina i cijena. Veliki broj vikendica, zemljišta, kao i poslovnih, proizvodnih i drugih objekata.
0: Kupovina nekretnine predstavlja jednu od najvažnijih odluka u životu. Zbog brojnih uspješno realizovanih kupoprodaja, profesionalnog i korektnog pristupa, kupci i prodavci nekretnina imaju povjerenja u nas.
1: Nudimo rješenja i savjete. Kroz čitav proces prodaje nekretnina, prodavcima pružamo podršku sve do potpisa ugovora kod notara i uplate novca na transakcijski račun prodavca.
0: Kupce savjetujemo o mogućnostima za korištenje olakšica prilikom kupovine nekretnina, a svima koji financiraju kupovinu nekretnine putem kredita, pružamo podršku kroz cijeli proces komunikacije sa bankama do konačne isplate kredita.
1: Za više informacija pozovite nas na broj 062 773 550, a zapratite nas i na našoj Facebook stranici.
0: Agencija Euro i domaće nekretnine Gračanica, agencija koja zaslužuje vaše povjerenje.

0: dobro preduzetničko iskustvo, proći kroz ovaj proces, dobiti povratnu informaciju na svoju biznis ideju, dobiti povratnu informaciju od stručne komisije koja će im reći gdje i na koji način mogu i trebaju naprijediti svoju biznis ideju da sljedeći put budu uspješniji, je nešto što se na zapadu plaća. Ovdje je nama cilj da takvi mladi ljudi uspiju.
1: Ne uspjeha se, evo, to je bilo neki ne treba svakako plašiti, pa evo, ako malo čitamo, pratimo društvene mreže ili bilo šta, danas je protok informacija, neki od najbogatijih, najpoznatijih ljudi u svijetu, rijetko kome je nešto što danas rade bio prvi i zadnji biznis. Svi su imali nekakvih početaka, pokušaja i tako dalje, pa su nešto na kraju uspjeli. I ovo da, evo, samo kontaktujemo u Americi i u tom brutalno zapadnjačkom kapitalizmu za ovakvu djecu, omladinu i glave se otimaju, plaćaju ih, tako je li tako?
0: Tako je. Mislim, mnogi preduzetnici i firme žele što ranije prepoznati neke potencijale, prepoznati njihove biznis ideje, pokušati ih otkupiti, pokušati ih integrisati u svoje sisteme. Nažalost, kod nas se nedovoljno to vrednuje u Bosni i Hercegovini. Nemaju svi jednake prilike i mogućnosti. Ono što želimo istaći da jedino realni sektor privreda je taj koji može doprinijeti rastu i razvoju jedne privrede, jedne države. Kod nas je jako puno i to nije kritika, to je realnost. Ljudi radi u javnom sektoru koji je potrošački sektor i kreditna ovisnost stavlja u nezgodnu situaciju i čitavu Bosnu i Hercegovinu i smatramo da i ovi mali koraci koji će sigurno biti kasnije značajni i veliki za privredu su ključni i bitni. Jedino realni sektor može omogućiti rast i razvoj jedne države, bez obzira da li je to privreda, da li su to usluge, ali realni sektor je naša realnost.
1: Hvala vam za odvojeno vrijeme. Vratite se vašim biznismenima.
0: Hvala vam što pratite i Radio Gračanice uvijek glas za ljude koji imaju šta reći i glas koji omogućava i mladim ljudima da prezentuju svoje ideje, bilo da su to projekti, bilo da su to biznisi. Hvala još jednom, pozdrav vama i vašim slušateljima.
2: Bio ovo razgovor sa gospodinom Željkom Paukovićem iz Omladinske banke, kojeg smo snimili u petak prilikom njegove posjeti Gračanici, kada je razgovarao sa novim potencijalnim kandidatima za mlade biznismene, odnosno mlade u start-up biznis projektima. Toliko za sada, ostanite dalje uz program Radio Gračanice.
3: Radio Gračanica.
4: Otvoreni program. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
5: Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi, polako tvoja ruka kreće

0: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.
1: Našeg otvorenog programa govorimo o temama o kojima ćemo opširnije govoriti u našoj informativnoj emisiji. Sjednica gradskog vijeća Gračanica planirana je u petak 26. juna sa početkom u 9 sati uz direktan prijenos u programu našeg radija. Dnevnim redom planirano je 15 tačaka. Pred vijećnicama i vijećnicima je odluka o izmjenama i dopunama budžeta za 2026. godinu, kao i odluka o izvršenju budžeta također za 2026. godinu. Iako više od 80% poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine želi koristiti programe zapošljavanja, svaka četvrta zainteresovana kompanija odustane zbog komplikovanih administrativnih procedura. Pokazalo je istraživanje Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine. Za informativni program našeg radija govorit će Jasmin Zulčić, član Upravnog odbora Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine. Novi slučaj femicida potresao je područje našeg kantona. Teška tragedija dogodila se u građaničkoj mjesnoj zajednici Miričina. Više informacija doznaćemo u priči koju priprema Hasiba Šabić-Nurić. A mjesna zajednica Gračanica organizuje zbor građana naselja Luke koji će se održati u četvrtak 25. juna od 18 sati i 30 minuta na platou parkinga između stambenih zgrada, saopćeno je iz vijeća mjesne zajednice Gračanica. U našim informativnim emisijama govorit ćemo i o hraniteljstvu. Oko 120 porodica na području našeg kantona pruža dom za djecu bez roditeljskog staranja. Naša sagovornica je Alma Softić, koordinatorica SOS Centra za hraniteljstvo. Informacije iz svijeta sporta i prognozu vremena, kao što ste navikli, donosimo za sami kraj naše informativne emisije. Ovo je samo kratka najava, svemu opširnije od 17 sati.
0: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.

0: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
1: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rešio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve bilo rešeno u najkraćem roku.
0: A servis za pročišćavanje klima?
1: Pa kažem ti, servis. Sve imaju. Ma desetka.
2: HST Klima Centar. Vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe. Svaki dan.
2: MAK. Mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
2: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
2: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
2: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
2: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
3: Radio Gračanica. Tvoj ritam, tvoj grad.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Preduzeće LB Profile, apsolutni lider na evropskom tržištu PVC profila sa 60 godina njemačke tradicije. Iz našeg sedišta u Doboju stvaramo vrhunska rješenja

0: za održivu gradnju i energetsku uštedu. Zbog planiranog širenja kapaciteta i podizanja standarda kvalitete tražimo nove partnere u našem operativnom timu. Polirnica, kontrola kvalitete, logistika i održavanje. Svoj CV možete poslati putem e-maila na adresu karijera@lbprofile.bh.ba ili ga dostaviti lično na adresu Nikole Tesle 71 Doboj. LB Profile. Gradimo vrijednost koja traje.
1: Oglasi i obavještenje.
2: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplast DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem, srednja stručna sprema ili KV. Radno iskustvo poželjno, ali nije uslov. Odgovornost u obavljanju poslova. Spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija i dokaz o stručnoj spremi diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplast.ba ili putem pošte na adresu Variplast DOO Gračanički Gazija broj 109 Etivaža 75320 Gračanica.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju vozač autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati treba da ispunjavaju su završena srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila dve kategorije. Prijave slati na e-mail info@gips.tk.com sa naznakom prijava na konkurs ili putem telefona 035-366-100. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao.
1: Oglasi i obavještenje.
3: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062-360-668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
1: Oglasi i obavještenja.
2: Bili su ovo oglasi i obavještenja u programu Radio Gračanice.

0: 20 porodica na području našeg kantona pruža dom za djecu bez roditeljskog staranja. Sport i vrijeme donosimo za sami kraj.
1: Info 5.
0: Sjednica Gradskog vijeća Gračanica planirana je u petak 26. juna sa početkom u 9 sati. Dnevnim redom planirano je 15 tačaka. Pred vijećnicama i vijećnicima je odluka o izmjenama i dopunama budžeta za 2026. godinu, kao i odluka o izvršenju budžeta također za 2026. godinu. Na dnevnom redu je odluka o dodjeli i prestanku mandata u vijećima mjesnih zajednica Škahovica, Babići, Donja Orahovica i Malešić. Iako više od 80% poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine želi koristiti programe zapošljavanja, svaka četvrta zainteresovana kompanija odustane zbog komplikovanih administrativnih procedura. Pokazalo je to istraživanje Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine. Više informacija donosimo u nastavku. Kao najveće prepreke poslodavci navode nedostatak informacija, nepovjerenje u rad službi za zapošljavanje, ali i povremeno raspisivanje javnih poziva koji ne prate stvarne potrebe privrede sa radnom snagom tokom cijele godine. Zbog toga poslodavci traže digitalizaciju procesa zapošljavanja, uključujući primjenu vještačke inteligencije za automatsko povezivanje kandidata i kompanija. Jasmin Zulčić, član Upravnog odbora Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Možemo reći sa sigurnošću da je danas izuzetno značajan dan za sektor poslovnih servisa i informacionih tehnologija u Bosni i Hercegovini. Odlukom Udruženja poslodavaca Federacije na današnjoj sjednici Upravnog odbora o osnivanju grupacije poslodavaca za djelatnosti poslovnih servisa i informacionih tehnologija omogućuje se bolje djelovanje, kvalitetnije djelovanje, institucionalno povezivanje i artikulisanje zahtjeva i potreba kompanija iz ovog sektora prema institucijama vlasti, prema komorskim partnerima i tako dalje u našoj zemlji. Ovo je, vidite, informacione tehnologije i poslovni servisi su najbrže rastuća industrija u svijetu i Udruženje poslodavaca je ovim svojim činom, odlukom o osnivanju grupacije, prepoznalo u stvari interes Bosne i Hercegovine za postavljanje na mapu poslovnih servisa i IT-a u daleko boljoj mjeri nego što je to do sada bilo. A i sad je ovaj sektor izuzetno razvijen u Bosni i Hercegovini, radi se o kompanijama koje izvoze te usluge, što je izuzetno značajno. Šta god da izvezemo iz Bosne i Hercegovine je veoma važno, pogotovo kad izvozimo usluge, jer to znači da izvozimo talente, vještine, pa rekli bismo i pamet naših mladih ljudi.
0: I poslodavci su ti koji prate i prihvataju nove tehnologije.
2: Svakako. I primjenjuju u svom poslovanju, a i pomažu da se ovaj sektor razvija.
0: U cijeloj federaciji na evidenciji kantonalnih službi za zapošljavanje nalazi se oko blizu 250.000 nezaposlenih osoba, ali na tim listama nema više od 30 do 40.000 onih koji aktivno traže posao, poručuju iz Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Info 5.
0: Gračanicu je potresla vijest o tragičnom događaju u Mirišini u kojem su dvije osobe smrtno stradale. Informaciju više ima Hasiba Šabić-Nović.
3: Novi slučaj femicida potresao je Tuzlanski kanton. Teška tragedija dogodila se u Gračaničkoj mjesnoj zajednici Mirišina. Prema informacijama Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, policijska stanica Gračanica je 21. juna oko 19 sati i 40 minuta zaprimila prijavu o upotrebi vatrenog oružja uz navode da ima povrijeđenih osoba. Na mjesto događaja odmah su upućeni policijski službenici policijske stanice Gračanica i odjeljenja kriminalističke policije, kao i ekipa službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Gračanica. Kako je saopćeno iz MUP-a Tuzlanskog kantona, dolaskom na lice mjesta potvrđeni su navodi prijave. Zatečeno je tijelo žene inicijala NK 1958. godište bez znakova života, dok je muškarac inicijala SK također 1958. godište prevezen sanitetskim vozilom prema zdravstvenoj ustanovi, ali je tokom transporta preminuo. Uviđajem je rukovodio dežurni kantonalni tužilac kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, dok su uviđajne radnje proveli istražitelji sektora kriminalističke policije uprave MUP-a Tuzlanskog kantona s ciljem utvrđivanja svih okolnosti ovog događaja. Uviđaj je završena, u toku su detaljne istražne radnje koje uključuju obdukciju tijela stradali

0: i saslušanje svjedoka. Više informacija o motivima i okolnostima ovog zločina biće poznato nakon okončanja istrage.
1: Info 5.
2: Mjesna zajednica Građanica organizuje zbor građana naselje Luke koji će se održati u četvrtak 25. juna u 18 sati i 30 minuta na platou parkinga između stambenih zgrada. Na dnevnom redu je sagledavanje infrastrukturnih potreba stanovnika naselja Luke te dogovor o mogućnostima rješavanja problema kanalizacione mreže i odvodnje oborinskih voda u naselju Luke, saopćeno je iz Vijeća mjesne zajednice Gračanica. U nastavku naše informativne emisije govorimo o hraniteljstvu. Oko 120 porodica na području našeg kantona pruža dom za djecu bez roditeljskog staranja. Više informacija u nastavku. Na području kantona trenutno djeluje oko 120 hraniteljskih porodica. Alma Softić, koordinatorica SOS Centra za hraniteljstvo.
3: SOS Centar za hraniteljstvo je 2025. godine krenuo sa radom. I u saradnji sa Centrom za socijalni rad mi smo u protekloj godini podržavali 21 hraniteljsku porodicu. Fokus nam je bio podrška porodicama iz kategorije specijaliziranog hraniteljstva. Postoji zakon je podijelio hraniteljstvo na određene kategorije. Možemo reći da je specijalizirano hraniteljstvo jedna od, ajde recimo, najizazovnijih kategorija u kojima su djeca sa invaliditetom, djeca sa određenim poteškoćama, djeca koja živjela teška traumatska iskustva, djeca koja su bile žrtve trafikinga, znači različite su kategorije. Uglavnom, mi smo se fokusirali u 25. godini da najviše podržavamo porodice iz ove kategorije.
2: Saradnja između Centara za socijalni rad sa područja našeg kantona i SOS dječjih sela Bosne i Hercegovine ima ključnu ulogu u razvoju hraniteljstva. Alma Softić, koordinatorica SOS Centra za hraniteljstvo.
3: Kada djeca dolaze iz nesigurnosti, znači zato što su bazično ostala bez brige u svojoj biološkoj porodici ili što dolaze iz institucija gdje nema prilike za atačment, odnosno povezanost sa jednom osobom, kada dođu u hraniteljsku porodicu i kada osjete da je zaista to mjesto gdje će dobiti toplinu, ljubav, pažnju, gdje se osjećaju sigurno, onda ta veza počinje nekako da se gradi. Iz našeg iskustva mi vidimo da je to, mogu vam iskreno reći, nekad puno jača veza nego djeci sa roditeljima, sa biološkim roditeljima, ali posebno u vremenu danas u kojem živimo, gdje je izuzetno izazovno odgajati, da kažem, vlastitu djecu, u hraniteljstvu mi vidimo da su to zaista posebne veze, da je to jedna ljubav, bezuslovna ljubav i prihvatanje djeteta onakvo kakvo jeste, a s druge strane mi učimo hranitelje kako i da postavljaju granice i da discipliniraju djecu, učimo i svim onim vještinama koje trebaju da imaju u odnosu na težinu situacije iz koje dijete dolazi. Tako da mogu reći zaista da se radi u jednoj posebnoj vezi. Predrasude su svuda oko nas, predrasude su prisutne uopšte za djecu bez roditeljskog staranja. To mogu reći kao neko ko radi u organizaciji koja je zaista fokusirana da se između ostalog i bori sa predrasudama zbog činjenice da djeca ne odrastaju u svojim vlastitim porodicama. Često su djeca, da kažem, diskriminirana zbog toga. Međutim, svi ovi rezultati koje mi postižemo i činjenica da ima kako ima i predrasuda, tako ima i ljudi koji zaista se trude da iz svoje uloge daju doprinos da smanje i da minimiziraju te predrasude. Mislim tu na obrazovni sektor, na zdravstveni sektor. Mi imamo puno pojedinaca koji zaista nama pomažu, bez kojih mi ne bismo mogli da na takav način odgovaramo ovim potrebama. Borimo se svi zajedno da zapravo shvatimo da je dijete samo dijete i da su potrebe sve djece i svih ljudi na svijetu jednake.
2: U narednom periodu planirana je promocija hraniteljstva, edukacija i jačanje kapaciteta hraniteljskim porodicama, ali i pružanje stručne podrške hraniteljima.
1: Info 5.
2: Do kraja naše informativne emisije govorit ćemo o sportu, ali i o vremenu. Prvo sportski izvještaj, Adnan Džaf.
4: Na Vlasiću je počelo okupljanje muške košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine pred posljednje dvije utakmice prvog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Naša reprezentacija će najprije 2. jula dočekati Tursku u Zenici, dok će 4 dana kasnije gostovati u Srbiji. Podsjećamo, naša nacionalna selekcija u ovim kvalifikacijama na omjeru je od 2 poraza i 2 pobjede. Nakon poraza na otvaranju kvalifikacija od Turske i Srbije, BH košarkaši savladali su Švicarsku na domaćem i gostujućem terenu. Trenutno

0: su treće plasirana selekcija grupe C. Bosna i Hercegovina protiv Katara igra utakmicu koja za Zmajeve ima samo jedan prihvatljiv ishod, a to je pobjeda. Nakon remija sa Kanadom i poraza od Švicarske, reprezentacija Bosne i Hercegovine posljednje kolo grupe B dočekuje sa jednim bodom i jasnom računicom. Bez trijumfa nema ozbiljne priče o plasmanu u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Poraz od Švicarske rezultatom 4-1 dodatno je zakomplikovao situaciju ne samo zbog izgubljenih bodova, nego i zbog gol razlike koja bi u konačnom raspletu mogla imati veliki značaj. Kanada i Švicarska trenutno imaju po 4 boda, Bosna i Hercegovina i Katar po 1, ali je razlika u golovima ono što Zmajeve stavlja u težak položaj. Kanada je na plus 6, Švicarska na plus 3, Bosna i Hercegovina na minus 3, dok je Katar na minus 6. Upravo zato duel Bosne i Hercegovine protiv Katara nije samo utakmica u kojoj se traže 3 boda, nego i susret u kojem bi svaki postignuti pogodak mogao biti važan. Najjednostavniji scenarij za Bosnu i Hercegovinu glasi: Zmajevi moraju pobijediti Katar, a u tom slučaju završili bi grupnu fazu sa 4 boda, ali bi konačan plasman zavisio od raspleta druge utakmice posljednje kola u kojoj se sastaju Kanada i Švicarska. Ako Kanada i Švicarska odigraju neriješeno, obje selekcije bi imale po 5 bodova i direktno bi prošle dalje, dok bi Bosna i Hercegovina sa 4 boda završila kao treće plasirana reprezentacija u grupi B. U tom slučaju Zmajevi bi morali čekati rasplet u ostalim grupama i poredak najboljih treće plasiranih selekcija. Ako Kanada pobjedi Švicarsku, Kanada bi završila grupu sa 7 bodova, a Bosna i Hercegovina i Švicarska bi imale po 4. Tada bi Zmajevi mogli tražiti drugo mjesto, ali bi im zato bila potrebna ozbiljna pomoć rezultata iz druge utakmice i što uvjerljivija pobjeda nad Katarom. Švicarska trenutno ima 6 golova bolju gol razliku od Bosne i Hercegovine, pa minimalna pobjeda Zmajeva ne bi bila dovoljna za preokret ukoliko Švicarci ne dožive ubjedljiv poraz. Ako Švicarska savlada Kanadu, Švicarci bi otišli na 7 bodova, dok bi Kanada i Bosna i Hercegovina ostale poravnate na 4, pod uslovom da Zmajevi pobjede Katar. Međutim, Kanada trenutno ima mnogo bolju gol razliku, čak 9 golova ispred Bosne i Hercegovine. Zbog toga bi u ovom scenariju direktan prolaz bio izuzetno težak i tražio bi gotovo idealan rasplet, visoku pobjedu Bosne i Hercegovine i visok poraz Kanade. Remi protiv Katara Bosnu i Hercegovinu bi odveo na 2 boda, što bi u praksi značilo kraj realnih nada za prolaz. Poraz bi Zmajeve ostavio na jednom bodu i donio eliminaciju. Računica je jasna. Bosna i Hercegovina mora pobijediti Katar. Sve ostalo zavisit će od rezultata Kanade i Švicarske, ali od toga koliko će Zmajevi uspjeti popraviti vlastiti učinak u utakmici koja odlučuje nastavak sna na svjetskom prvenstvu.
1: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana došlo je do povećanja oblačnosti, a lokalno se očekuje kiša uz grmljavinu. Temperature zraka u 14 sati, Jelašnica 15 stupnjeva, Bugojno 22, Sokolac i Srebrenica 23, Ivan Sedlo 26, Jajce i Livno 29, Bihaći i Sarajevo 30, Drvar, Tuzla, Zenica i Zvornik 31, Sanski most 32, Bijeljina 33, Banja Luka, Gradačac i Trebinje 34 i Mostar 36 stupnjeva. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, ali dalje nestabilno. U drugoj polovini dana lokalni pljuskova praćeni grmljavinom može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura je između 14 i 20 na jugu zemlje do 22, najviša dnevna između 28 i 33 na jugu zemlje do 37 stupnjeva. U Sarajevu sunčano prije podne, a više oblačnosti u drugoj polovini dana, a lokalno se očekuje kiša i pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 28 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
3: Bilo bi to sve što smo vam pripremili za 22. junsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 5. Realizaciju potpisuje ekipa u sastavu Elmin Hođić i Sadmira Dedić. Do slušanja.
1: Centralna informativna emisija Info 5.

0: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
1: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
0: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
1: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
0: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
1: Limorad Gračanica.
2: Kupite vašu nekretninu iz snova. Javite se agenciji Euro i domaće nekretnine.
3: Da li kupiti kuću ili stan? Stan u staroj ili novoj gradnji, kupiti plac i graditi, dajemo vam odgovore na ova i druga pitanja.
2: Agencija Euro i domaće nekretnine, prva i jedina licencirana agencija za nekretnine sa sjedištem u Gračanici.
3: Iz bogate ponude nekretnina izdvajamo stanove u staroj i novoj gradnji na više lokacija, najbolji izbor kuća različitih veličina i cijena, veliki broj vikendica, zemljišta, kao i poslovnih, proizvodnih i drugih objekata.
2: Kupovina nekretnine predstavlja jednu od najvažnijih odluka u životu. Zbog brojnih uspješno realizovanih kupoprodaja, profesionalnog i korektnog pristupa, kupci i prodavci nekretnina imaju povjerenja u nas.
3: Nudimo rješenja i savjete. Kroz čitav proces prodaje nekretnina prodavcima pružamo podršku sve do potpisa ugovora kod notara i uplate novca na transakcijski račun prodavca.
2: Kupce savjetujemo o mogućnostima za korištenje olakšica prilikom kupovine nekretnina, a svima koji financiraju kupovinu nekretnine putem kredita, pružamo podršku kroz cijeli proces komunikacije sa bankama do konačne isplate kredita.
3: Za više informacija pozovite nas na broj 062-773-550, a zapratite nas i na našoj Facebook stranici.
2: Agencija Euro i domaće nekretnine Gračanica, agencija koja zaslužuje vaše povjerenje.
4: Vaš radio, Radio Gračanica.

Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada.

0: Ekonomsko
1: propagandno
0: borbo.
2: Super akcija u Piemonte marketima od 20. do 26. juna. Iz ponude izdvajamo Red Bull po super sniženoj cijeni od marku 95. Krem Linolada 500 grama duo krem snižen na 4,95. Biskvit Love You 500 grama naranđa samo 0,60. Štapići Trik po super cijeni od 0,65. Sladole duo Lješnjak Rum samo 2,5 marke. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 20. do 26. juna i ostali mnogobrojni sniženi artikle koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
3: Gradske apoteke Gračanica. Znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.

0: Ekonomsko.
1: Propagandno.
2: Hajde u Neptun. U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča 599,90 km, Hobart Inverter Klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
3: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi

0: račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pice. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
2: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.com.

0: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
1: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
0: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
1: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
0: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
1: Limorad Gračanica.
2: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putnička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
3: U Piemonte marketima od 20. do 26. juna iz ponude izdvajamo Red Bull po super sniženoj cijeni od marku 95, krem Linolada 500 grama duo krem snižen na 4,95, biskvit Love You 500 grama naranđa samo 0,60, štapići Trik po super cijeni od 0,65, sladole duo lješnjak rum samo 2,5 marke. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 20. do 26. juna i ostali mnogobrojni sniženi artikle koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cena i dobre usluge. Vaš Piemonte.

0: našim onom stereotipom,
1: i to dio života, da.
0: Stereotipom balkanskim, gdje se osuđuje neuspjeh. Mi moramo i sa ovim i ovakvim primjerima mladih ljudi, evo ove godine će biti ono stotinu novih ono biznisa kada se govori o ovom programu Omladinske banke, biti primjer drugima, da se može i ne uspjeti, da dođe do ovih 100 biznisa, otprilike oko 500 ima aplikanata i aplikacija. Neki su možda zalutali, neki nisu sazreli, ali to je jedan dobro preduzetničko iskustvo proći kroz ovaj proces. Dobiti povratnu informaciju na svoju biznis ideju, dobiti povratnu informaciju od stručne komisije koja će im reći gdje i na koji način mogu i trebaju naprijediti svoju biznis ideju da sljedeći put budu uspješniji, je nešto što se na zapadu plaća. Ovdje je nama cilj da takvi mladi ljudi uspiju.
1: Ne uspjeha se, evo, to je bilo neki ne treba svakako plašiti, pa evo, ako malo čitamo, pratimo društvene mreže ili bilo šta, danas je protok informacija, neki od najbogatijih, najpoznatijih ljudi u svijetu, rijetko kome je nešto što danas rade bio prvi i zadnji biznis. Svi su imali nekakvih početaka, pokušaja i tako dalje, pa su nešto na kraju uspjeli. I ovo da, evo, samo kontaktujemo u Americi i u tom brutalno zapadnjačkom kapitalizmu za ovakvu djecu, omladinu i glave se otimaju, plaćaju ih, je li tako?
0: Tako je. Mislim, mnogi preduzetnici i firme žele što ranije prepoznati neke potencijale, prepoznati njihove biznis ideje, pokušati ih otkupiti, pokušati ih integrisati u svoje sisteme. Nažalost, kod nas se nedovoljno to vrednuje u Bosni i Hercegovini. Nemaju svi jednake prilike i mogućnosti. Ono što želimo istaći da jedino realni sektor, privreda, je taj koji može doprinijeti rastu i razvoju jedne privrede, jedne države. Kod nas je jako puno i to nije kritika, to je realnost. Ljudi radi u javnom sektoru, koji je potrošački sektor, i kreditna ovisnost stavlja u nezgodnu situaciju i čitavu Bosnu i Hercegovinu, i smatramo da i ovi mali koraci, koji će sigurno biti kasnije značajni i veliki za privredu, su ključni i bitni. Jedino realni sektor može omogućiti rast i razvoj jedne države, bez obzira da li je to privreda, da li su to usluge, ali realni sektor je naša realnost.
1: Hvala vam za odvojeno vrijeme. Vratite se vašim biznismenima.
0: Hvala vam što pratite, i Radio Gračanice uvijek glas za ljude koji imaju šta reći i glas koji omogućava i mladim ljudima da prezentuju svoje ideje, bilo da su to projekti, bilo da su to biznisi. Hvala još jednom, pozdrav vama i vašim slušateljima.
2: Bio ovo razgovor sa gospodinom Željkom Paukovićem iz Omladinske banke, kojeg smo snimili u petak prilikom njegove posjeti Gračanici, kada je razgovarao sa novim potencijalnim kandidatima za mlade biznismene, odnosno mlade u start-up biznis projektima. Toliko za sada, ostanite dalje uz program Radio Gračanice.
3: Radio Gračanica.
4: Otvoreni program. Uređuje i vodi Adnan Džafo.

0: znali. Obrazovni program.
1: Jeste li znali da se globalni trošak povezan sa greškama pri upotrebi lijekova procjenjuje na čak 42 milijarde američkih dolara godišnje? Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, nesigurna upotreba lijekova i terapijske greške spadaju među vodeće uzroke preventabilne štete u zdravstvenim sistemima širom svijeta. Ipak, greška u terapiji ne počinje uvijek u bolnici, ordinaciji ili apoteci. Vrlo često počinje kod kuće, kada pacijent ne razumije uputu, uzme duplu dozu, kombinuje lijek sa preparatom koji nije prijavio, prekine terapiju čim se osjeti bolje ili ne zna prepoznati neželjenu reakciju. Komora magistara farmacije Federacije Bosne i Hercegovine zato upozorava da se ovakve situacije najčešće ne dešavaju iz namjere, već zbog nedovoljno jasnih informacija, žurbe, samoliječenja ili izostanka pravovremenog stručnog savjeta. Najvažniji posao farmaceuta često se desi u onih nekoliko minuta razgovora sa pacijentom. Tada se može otkriti da pacijent već koristi sličan lijek, da terapiju uzima pogrešno, da nije razumio uputu ili da ima simptom koji ne smije ignorisati. Upravo tu se greške mogu zaustaviti na vrijeme, ističe primarius magistar farmacije Marin Crnogorac, predsjednik komore magistara farmacije Federacije Bosne i Hercegovine. Stručnjaci upozoravaju da se greške u terapiji mogu javiti u svim fazama, propisivanju, izdavanju, primjeni i praćenju lijeka. Poseban rizik imaju hronični pacijenti starije osobe, osobe koje koriste više lijekova istovremeno, ali i građani koji često posežu za samoliječenjem, suplementima ili savjetima sa interneta. Zato je razgovor sa farmaceutom

0: mnogo više od formalnosti. Pitanja poput da li ovaj lijek pijem prije ili poslije jela, smijem li ga kombinirati sa drugim lijekovima, šta ako zaboravim dozu ili kada se moram javiti ljekaru, mogu napraviti razliku između uspješne terapije i ozbiljne komplikacije. Najopasnija terapijska greška često je ona koju pacijent ne prepozna kao grešku. Naša je obaveza da pacijente ohrabrimo da pitaju, ali i da zdravstveni sistem prepozna koliko je stručno savjetovanje farmaceuta važno za sigurnost liječenja, poručuje Crnogorac. Upravo zato, savremeni zdravstveni sistemi sve više prepoznaju farmaceuta kao važan dio primarne zdravstvene zaštite. Farmaceut je najdostupniji zdravstveni stručnjak, često prva kontakt tačka pacijenta i profesionalac koji najbolje poznaje lijek, njegovu primjenu, moguće interakcije i rizike. U praksi to znači da farmaceut može pomoći u pravilnom uzimanju hronične terapije, praćenju neželjenih reakcija, prevenciji dupliranja lijekova, savjetovanju o antibioticima, sigurnoj upotrebi lijekova kod djece, trudnica i starijih osoba, te odgovornom pristupu samoliječenju. Sigurnost terapije nije dodatna usluga, nego temelj zdravstvene zaštite. Ako želimo manje komplikacija, manje nepotrebnih posjeta i bolje ishode liječenja, uloga farmaceuta mora biti jasnije prepoznata i u zakonodavnom okviru. Komora magistara farmacije Federacije Bosne i Hercegovine poručuje da edukacija građana ostaje jedan od prioriteta, ali i da sigurnost terapije ne može zavisiti samo od dobre volje pojedinaca. Potreban je sistem koji prepoznaje znanje farmaceuta, omogućava bolju razmjenu informacija između zdravstvenih profesionalaca i daje pacijentu sigurno dostupnu i stručnu podršku. Pacijent ne smije biti sam u terapiji. Kada ljekar, farmaceut i pacijent djeluju kao tim, lijek postaje ono što treba biti. Slušali ste rubriku Da li ste znali u programu Radio Gračanice.
1: Da li ste znali? Obrazovni program.

0: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996 i mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
2: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rješeno u najkraćem roku.
1: A servis za pročišćavanje klima?
2: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
3: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima. Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.

0: informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi
2: Sadmira Dević.
3: Pozdravljamo vas na samom početku naše redovne informativne emisije Info 8 za ovo nam 22. junsko izdanje za sami početak našeg druženja, vijesti koje su obilježile početak radne sedmice.
1: Info 8.
3: Novi slučaj femicida potresao je područje našeg kantona. Teška tragedija dogodila se u Miriću. U petak sjednica gradskog vijeća Građanica. Poslodavci Federacije Bosne i Hercegovine traže digitalizaciju procesa zapošljavanja.

0: Oko 120 porodica na području našeg kantona pruža dom za djecu bez roditeljskog staranja. Sunčano i toplo vrijeme prognozira se za sutra.
1: Info 5.
0: Građanicu je potresla vijest o tragičnom događaju u Mirišini u kojem su dvije osobe smrtno stradale. Informaciju više ima Haseba Šavić-Nurić.
2: Novi slučaj femicida potresao je Tuzlanski kanton. Teška tragedija dogodila se u Gračaničkoj mjesnoj zajednici Miričina. Prema informacijama Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, policijska stanica Gračanica je 21. juna oko 19 sati i 40 minuta zaprimila prijavu o upotrebi vatrenog oružja uz navode da ima povrijeđenih osoba. Na mjesto događaja odmah su upućeni policijski službenici policijske stanice Gračanica i odjeljenja kriminalističke policije, kao i ekipa službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Gračanica. Kako je saopćeno iz MUP-a Tuzlanskog kantona, dolaskom na lice mjesta potvrđeni su navodi prijave. Zatečeno je tijelo žene inicijala NK 1958. godište bez znakova života, dok je muškarac inicijala SK također 1958. godište prevezen sanitetskim vozilom prema zdravstvenoj ustanovi, ali je tokom transporta preminuo. Uviđajem je rukovodio dežurni kantonalni tužilac kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, dok su uviđajne radnje proveli istražitelji sektora kriminalističke policije uprave MUP-a Tuzlanskog kantona s ciljem utvrđivanja svih okolnosti ovog događaja. Uviđaj je završena, u toku su detaljne istražne radnje koje uključuju obdukciju tijela stradalih i saslušanje svjedoka. Više informacija o motivima i okolnostima ovog zločina biće poznato nakon okončanja istrage.
1: Info 8.
0: Sjednica gradskog vijeća Gračanica planirana je u petak 26. juna sa početkom u 9 sati. Na dnevnim redom planirano je 15 tačaka. Pred vijećnicama i vijećnicima je odluka o izmjenama i dopunama budžeta za 2026. godinu, kao i odluka o izvršenju budžeta za ovu godinu. Na dnevnom redu je odluka o dodjeli i prestanku mandata u vijećima mjesnih zajednica Škahovica, Babići, Donja Orahovica i Mališići. Podsjećanja radi, sjednicu ćete moći pratiti uživo u programu našeg radija. Iako više od 80% poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine želi koristiti programe zapošljavanja, svaka četvrta zainteresovana kompanija odustane zbog komplikovanih administrativnih procedura. Pokazalo je to istraživanje Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine. Više informacije u nastavku naše informativne emisije Info 8. Kao najveće prepreke poslodavci navode nedostatak informacija, nepovjerenje u rad službi za zapošljavanje, ali i povremeno raspisivanje javnih poziva koji ne prate stvarne potrebe privrede sa radnom snagom tokom cijele godine. Zbog toga poslodavci traže digitalizaciju procesa zapošljavanja, uključujući primjenu vještačke inteligencije za automatsko povezivanje kandidata i kompanija. Jasmin Zulčić, član Upravnog odbora Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Možemo reći sa sigurnošću da je danas izuzetno značajan dan za sektor poslovnih servisa i informacionih tehnologija u Bosni i Hercegovini. Odlukom Udruženja poslodavaca Federacije na današnjoj sjednici Upravnog odbora o osnivanju grupacije poslodavaca za djelatnosti poslovnih servisa i informacionih tehnologija omogućuje se bolje djelovanje, kvalitetnije djelovanje, institucionalno povezivanje i artikulisanje zahtjeva i potreba kompanija iz ovog sektora prema institucijama vlasti, prema komorskim partnerima i tako dalje u našoj zemlji. Ovo je, vidite, informacione tehnologije i poslovni servisi su najbrže rastuća industrija u svijetu i Udruženje poslodavaca je ovim svojim činom, odlukom o osnivanju grupacije, prepoznalo u stvari interes Bosne i Hercegovine za postavljanje na mapu poslovnih servisa i IT-a u daleko boljoj mjeri nego što je to do sada bilo. A i sad je ovaj sektor izuzetno razvijen u Bosni i Hercegovini, radi se o kompanijama koje izvoze te usluge, što je izuzetno značajno. Šta god da izvezemo iz Bosne i Hercegovine je veoma važno, pogotovo kad izvozimo usluge, jer to znači da izvozimo talente, vještine, pa rekli bismo i pameti od naših mladih ljudi.
4: I poslodavci su ti koji prate i prihvataju nove tehnologije.
3: Svakako. I primjenjuju u svom poslovanju, a i pomažu da se ovaj sektor razvija.
0: U cijeloj federaciji na evidenciji kantonalnih

0: koordinatorica SOS Centra za hraniteljstvo.
1: SOS Centar za hraniteljstvo je 2025. godine krenuo sa radom. I u saradnji sa Centrom za socijalni rad mi smo u protekloj godini podržavali 21 hraniteljsku porodicu. Fokus nam je bio podrška porodicama iz kategorije specijaliziranog hraniteljstva. Postoji zakon je podijelio hraniteljstvo na određene kategorije. Možemo reći da je specijalizirano hraniteljstvo jedna od, ajde recimo, najizazovnijih kategorija u kojima su djeca sa invaliditetom, djeca sa određenim poteškoćama, djeca koja su živjela teška traumatska iskustva, djeca koja su bile žrtve trafikinga, znači različite su kategorije. Uglavnom, mi smo se fokusirali u 25. godini da najviše podržavamo porodice iz ove kategorije.
0: Saradnja između Centara za socijalni rad sa područja našeg kantona i SOS dječjih sela Bosne i Hercegovine ima ključnu ulogu u razvoju hraniteljstva. Alma Softić, koordinatorica SOS Centra za hraniteljstvo.
1: Kada djeca dolaze iz nesigurnosti, znači zato što su bazično ostala bez brige u svojoj biološkoj porodici ili što dolaze iz institucija gdje nema prilike za attachment, odnosno povezanost sa jednom osobom, kada dođu u hraniteljsku porodicu i kada osjete da je zaista to mjesto gdje će dobiti toplinu, ljubav, pažnju, gdje se osjećaju sigurno, onda ta veza počinje nekako da se gradi. Iz našeg iskustva mi vidimo da je to, mogu vam iskreno reći, nekad puno jača veza nego djece sa roditeljima, sa biološkim roditeljima, ali posebno u vremenu danas u kojem živimo, gdje je izuzetno izazovno odgajati, da kažem, vlastitu djecu, u hraniteljstvu mi vidimo da su to zaista posebne veze, da je to jedna ljubav, bezuslovna ljubav i prihvatanje djeteta onakvo kakvo jeste, a s druge strane mi učimo hranitelje kako i da postavljaju granice i da discipliniraju djecu, učimo i svim onim vještinama koje trebaju da imaju u odnosu na težinu situacije iz koje dijete dolazi. Tako da mogu reći zaista da se radi u jednoj posebnoj vezi. Predrasude su svuda oko nas, predrasude su prisutne uopšte za djecu bez roditeljskog staranja. To mogu reći kao neko ko radi u organizaciji koja je zaista fokusirana da se između ostalog i bori sa predrasudama zbog činjenice da djeca ne odrastaju u svojim vlastitim porodicama. Često su djeca, da kažem, diskriminirana zbog toga. Međutim, svi ovi rezultati koje mi postižemo i činjenica da ima kako ima i predrasuda, tako ima i ljudi koji zaista se trude da iz svoje uloge daju doprinos da smanje i da minimiziraju te predrasude. Mislim tu na obrazovni sektor, na zdravstveni sektor. Mi imamo puno pojedinaca koji zaista nama pomažu, bez kojih mi ne bismo mogli da na takav način odgovaramo ovim potrebama. Borimo se svi zajedno da zapravo shvatimo da je dijete samo dijete i da su potrebe sve djece i svih ljudi na svijetu jednake.
0: U narednom periodu planirana je promocija hraniteljstva, edukacija i jačanje kapaciteta hraniteljskim porodicama, ali i pružanje stručne podrške hraniteljima.
2: Info 8.
0: Pregled sportskih aktualnosti za našu informativnu emisiju pripremio kolega Adnan Džaf.
3: Na Vlašiću je počelo okupljanje muške košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine pred posljednje dvije utakmice prvog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Naša reprezentacija će najprije 2. jula dočekati Tursku u Zenici, dok će 4 dana kasnije gostovati u Srbiji. Podsjećamo, naša nacionalna selekcija u ovim kvalifikacijama na omjeru je od 2 poraza i 2 pobjede. Nakon poraza na otvaranju kvalifikacija od Turske i Srbije, BH košarkaši savladali su Švicarsku na domaćem i gostujućem terenu. Trenutno su 3. plasirana selekcija grupe C. Bosna i Hercegovina protiv Katara igra utakmicu koja za Zmajeve ima samo jedan prihvatljiv ishod, a to je pobjeda. Nakon remija sa Kanadom i poraza od Švicarske, reprezentacija Bosne i Hercegovine posljednje kolo grupe B dočekuje sa jednim bodom i jasnom računicom. Bez trijumfa nema ozbiljne priče o plasmanu u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Poraz od Švicarske rezultatom 4-1 dodatno je zakomplikovao situaciju ne samo zbog izgubljenih bodova, nego i zbog gol razlike koja bi u konačnom raspletu mogla imati veliki značaj. Kanada i Švicarska trenutno imaju po 4 boda, Bosna i Hercegovina i Katar po 1, ali je razlika u golovima ono što Zmajeve stavlja u težak položaj. Kanada je na plus 6, Švicarska na plus 3, Bosna i Hercegovina na minus 3, dok je Katar na minus 6. Upravo zato duel Bosne i Hercegovine protiv Katara nije samo utakmica u kojoj se traže 3 boda, nego i susret u kojem bi svaki postignuti pogodak mogao biti važan. Najedno

0: najjednostavniji scenario za Bosnu i Hercegovinu glasi: Zmajevi moraju pobijediti Katar, a u tom slučaju završili bi grupnu fazu sa 4 boda, ali bi konačan plasman zavisio od raspleta druge utakmice posljednje kola u kojoj se sastaju Kanada i Švicarska. Ako Kanada i Švicarska odigraju neriješeno, obje selekcije bi imale po 5 bodova i direktno bi prošle dalje, dok bi Bosna i Hercegovina sa 4 boda završila kao trećeplasirana reprezentacija u grupi B. U tom slučaju Zmajevi bi morali čekati rasplet u ostalim grupama i poredak najboljih trećeplasiranih selekcija. Ako Kanada pobjedi Švicarsku, Kanada bi završila grupu sa 7 bodova, a Bosna i Hercegovina i Švicarska bi imale po 4. Tada bi Zmajevi mogli tražiti drugo mjesto, ali bi im zato bila potrebna ozbiljna pomoć rezultata iz druge utakmice i što uvjerljivija pobjeda nad Katarom. Švicarska trenutno ima 6 golova bolju gol razliku od Bosne i Hercegovine, pa minimalna pobjeda Zmajeva ne bi bila dovoljna za preokret ukoliko Švicarci ne dožive ubjedljiv poraz. Ako Švicarska savlada Kanadu, Švicarci bi otišli na 7 bodova, dok bi Kanada i Bosna i Hercegovina ostale poravnate na 4, pod uslovom da Zmajevi pobjede Katar. Međutim, Kanada trenutno ima mnogo bolju gol razliku, čak 9 golova ispred Bosne i Hercegovine. Zbog toga bi u ovom scenariju direktan prolaz bio izuzetno težak i tražio bi gotovo idealan rasplet, visoku pobjedu Bosne i Hercegovine i visok poraz Kanade. Remi proti Katara Bosnu i Hercegovinu bi odveo na 2 boda, što bi u praksi značilo kraj realnih nada za prolaz. Poraz bi Zmajeve ostavio na 1 bodu i donio eliminaciju. Računica je jasna. Bosna i Hercegovina mora pobijediti Katar. Sve ostalo zavisit će od rezultata Kanade i Švicarske, ali od toga koliko će Zmajevi uspjeti popraviti vlastiti učinak u utakmici koja odlučuje nastavak sna na svjetskom prvenstvu.
1: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Tokom dana došlo je do povećanja oblačnosti, a lokalno se očekuje kiša uz grmljavinu. Temperature zraka u 14 sati, Jelašnica 15 stupnjeva, Bugojno 22, Sokolac i Srebrenica 23, Ivan Sedlo 26, Jajce i Livno 29, Bihaći i Sarajevo 30, Drvar, Tuzla, Zenica i Zvornik 31, Sanski most 32, Bijeljina 33, Banja Luka, Gradačac i Trebinje 34 i Mostar 36 stupnjeva. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, ali dalje nestabilno. U drugoj polovini dana lokalni pljuskova praćeni grmljavinom može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura je između 14 i 20 na jugu zemlje do 22, najviša dnevna između 28 i 33 na jugu zemlje do 37 stupnjeva. U Sarajevu sunčano prije podne, a više oblačnosti u drugoj polovini dana, a lokalno se očekuje kiša i pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 28 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
3: Pratili ste 22. junsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 8. Realizaciju potpisuju Elmin Hodžić, tonsko-tehnička realizacija našeg programa, emisiju uredila i vodila Sadmira Dedić. Do slušanja.
4: Informativni program.
5: Večernji dnevnik Info 8.

0: Gračanica. Reklame koje se slušaju.
1: Hajde u Neptun. U Neptunu se spremite za svjetsko prvenstvo uz popuste i više od 50% na odabrane artikle. Izdvajamo LG 4K TV od 55 inča 599,90 km, Hobart Inverter Klima 12K sa Wi-Fi upravljanjem 449,90 km. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
0: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
2: MAK Centar za gradnju tu je za tebe svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
2: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
2: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
2: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
2: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar.

0: Ajmo! 1, 2, 3, 4,
1: Nikada niste sami, jer sa vama je uvijek Radio Gračanica.

Ugasila si sve dileme, Ines, zaustavila moje vrijeme, samo budi kraj mene do kraja svijeta.

dobro večer, pratite vijesti. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković izjavio je danas u Sarajevu da je za izbor novog visokog predstavnika presudno da Sjedinjene Američke Države i Evropska unija pronađu zajednički stav o budućoj ulozi ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Konaković je rekao da postoji određena saznanja i razgovori o ovoj temi, ali da je još prerano za konkretnije komentare. Požar koji je jutros izbio na deponiji krutog otpada Uborak kod Mostara i dalje nije stavljen pod kontrolu. Nakon dojave na teren su upućene sve raspoložive snage profesionalne vatrogasne jedinice Mostar, a u gašenju učestvuju vatrogasci sa više vozila, avion, air, traktor te pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine sa ljudstvom i cisternama. Zbog gorenja otpada u dubljim slojevima deponije, gust dim i neugodan miris proširili su se na šire područje grada, posebno u sjeverna naselja što utiče na kvalitet zraka. Iz službe civilne zaštite i vatrogastva grada Mostara građanima preporučuju da izbjegavaju boravak na otvorenom, drže zatvorene prozore i vrata te prate službene informacije nadležnih institucija. Poseban oprez preporučuje se djeci, trudnicama, starijim osobama te hroničnim bolesnicima sa respiratornim i kardiovaskularnim oboljenjima. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je u skladu sa izbornim zakonom Bosne i Hercegovine počela višednevnu obaveznu edukaciju predsjednika i članova općinskih odnosno gradskih izbornih komisija u Bosni i Hercegovini, a uz podršku misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Edukacije će biti održane u Banjoj Luci, Tuzli, Sarajevu i Mostaru u periodu od 22.6. do 3.7. ove godine. Na edukaciji će biti zastupljene teme koje se odnose na rad izborne administracije u Bosni i Hercegovini sa akcentom na podzakonske akte koji će biti primjenjivani na općim izborima u Bosni i Hercegovini zakazanim za 4. oktobar ove godine. Sport. Nogometaši Irana su nakon remija sa Belgijom u drugom kolu grupe G svjetskog prvenstva ostavili dirljivu poruku u slačionici. Iranci su oba uvodna susreta svjetskog prvenstva igrali na SoFi stadionu u Los Angelesu, a oba puta su im Amerikanci dozvolili da se u gradu Anđela zadrže 24 sata prije povratka u reprezentativni kamp u Meksiku. No i pored takvog tretmana, Iranci su se zahvalili Amerikancima na domaćinstvu i poslali poruku mira i ljubavi. Od drevne Perzije, od prije više hiljada godina do današnjeg civiliziranog Irana, duh Irana ostaje živ i nepokolebljiv. Došli smo u Los Angeles sa ponosom, takmičili se sa čašću i odlazimo sa dostojanstvom. Hvala Los Angelesu na gostoprimstvu. I hvala svakom Irancu koji je dao svoje srce, glas i dušu za Iran tokom ovih 180 minuta. Neka mir, poštovanje i prijateljstvo prevladaju među svim narodima. Stoji u poruci koja je ukrašena sa dva srca koju su nogometaši Irana ostavili u slačionici nakon duela sa Belgijom. Iranci će treći susret grupe G protiv Egipta odigrati također u Sjedinjenim Američkim Državama, ali u gradu Sijetlu. Za kraj vijesti, poštovani slušalci, o vremenu. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana došlo je do povećanja oblačnosti, a lokalno se očekuje kiša uz grmljavinu. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, ali i dalje je nestabilno. U drugoj polovini dana lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 20, a najviša dnevna između 28 i 33 stepena. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju. Vijesti.

0: već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.

0: Kupite vašu nekretninu iz snova. Javite se agenciji Euro i domaće nekretnine.
1: Da li kupiti kuću ili stan? Stan u staroj ili novoj gradnji? Kupiti plac i graditi? Dajemo vam odgovore na ova i druga pitanja.
0: Agencija Euro i domaće nekretnine prva je i jedina licencirana agencija za nekretnine sa sjedištem u Gračanici.
1: Iz bogate ponude nekretnina izdvajamo stanove u staroj i novoj gradnji na više lokacija.

0: Najbolji izbor kuća različitih veličina i cijena, veliki broj vikendica, zemljišta kao i poslovnih, proizvodnih i drugih objekata.
1: Kupovina nekretnine predstavlja jednu od najvažnijih odluka u životu. Zbog brojnih uspješno realizovanih kupoprodaja, profesionalnog i korektnog pristupa, kupci i prodavci nekretnina imaju povjerenja u nas.
0: Nudimo rješenja i savjete. Kroz čitav proces prodaje nekretnina prodavcima pružamo podršku sve do potpisa ugovora kod notara i uplate novca na transakcijski račun prodavca.
1: Kupce savjetujemo o mogućnostima za korištenje olakšica prilikom kupovine nekretnina, a svima koji financiraju kupovinu nekretnine putem kredita, pružamo podršku kroz cijeli proces komunikacije sa bankama do konačne isplate kredita.
0: Za više informacija pozovite nas na broj 062 773 550, a zapratite nas i na našoj Facebook stranici.
1: Agencija Euro i domaće nekretnine Gračanica, agencija koja zaslužuje vaše povjerenje.

0: informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi
2: Sadmira Dedić.
3: Pozdravljamo vas na samom početku naše redovne informativne emisije Info 8 za ovo nam 22. junsko izdanje za sami početak našeg druženja, vijesti koje su obilježile početak radne sedmice.
1: Info 8.
3: Novi slučaj femicida potresao je područje našeg kantona. Teška tragedija dogodila se u Miriću. U petak sjednica gradskog vijeća Gračanica. Poslodavci Federacije Bosne i Hercegovine traže digitalizaciju procesa zapošljavanja. Oko 120 porodica na području našeg kantona pruža dom za djecu bez roditeljskog staranja. Sunčano i toplo vrijeme prognozira se za sutra.
1: Info 5.
3: Gračanicu je potresla vijest o tragičnom događaju u Mirišini u kojem su dvije osobe smrtno stradale. Informaciju više ima Haseva Šavić-Nurić.
4: Novi slučaj femicida potresao je Tuzlanski kanton. Teška tragedija dogodila se u Gračaničkoj mjesnoj zajednici Miričina. Prema informacijama Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, policijska stanica Gračanica je 21. juna oko 19 sati i 40 minuta zaprimila prijavu o upotrebi vatrenog oružja uz navode da ima povrijeđenih osoba. Na mjesto događaja odmah su upućeni policijski službenici policijske stanice Gračanica i odjeljenja kriminalističke policije, kao i ekipa službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Gračanica. Kako je saopćeno iz MUP-a Tuzlanskog kantona, dolaskom na lice mjesta potvrđeni su navodi prijave. Zatečeno je tijelo žene inicijala NK 1958. godište bez znakova života, dok je muškarac inicijala SK također 1958. godište prevezen sanitetskim vozilom prema zdravstvenoj ustanovi, ali je tokom transporta preminuo. Uviđajem je rukovodio dežurni kantonalni tužilac kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, dok su uviđajne radnje proveli istražitelji sektora kriminalističke policije uprave MUP-a Tuzlanskog kantona s ciljem utvrđivanja svih okolnosti ovog događaja. Uviđaj je završena, u toku su detaljne istražne radnje koje uključuju obdukciju tijela stradalih i saslušanje svjedoka.

0: Više informacija o motivima i okolnostima ovog zločina bit će poznato nakon okončanja istrage.
1: Info 8.
2: Sjednica gradskog vijeća Gračanica planirana je u petak 26. juna sa početkom u 9 sati. Dnevnim redom planirano je 15 tačaka. Pred vijećnicama i vijećnicima je odluka o izmjenama i dopunama budžeta za 2026. godinu, kao i odluka o izvršenju budžeta za ovu godinu. Na dnevnom redu je odluka o dodjeli i prestanku mandata u vijećima mjesnih zajednica Škahovica, Babići, Donja Orahovica i Mališići. Podsjećanja radi, sjednicu ćete moći pratiti uživo u programu našeg radija. Iako više od 80% poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine želi koristiti programe zapošljavanja, svaka četvrta zainteresovana kompanija odustane zbog komplikovanih administrativnih procedura. Pokazalo je to istraživanje Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine. Više informacije u nastavku naše informativne emisije Info 8. Kao najveće prepreke poslodavci navode nedostatak informacija, nepovjerenje u rad službi za zapošljavanje, ali i povremeno raspisivanje javnih poziva koji ne prate stvarne potrebe privrede sa radnom snagom tokom cijele godine. Zbog toga poslodavci traže digitalizaciju procesa zapošljavanja, uključujući primjenu vještačke inteligencije za automatsko povezivanje kandidata i kompanija. Jasmin Zulčić, član Upravnog odbora Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Možemo reći sa sigurnošću da je danas izuzetno značajan dan za sektor poslovnih servisa i informacionih tehnologija u Bosni i Hercegovini. Odlukom Udruženja poslodavaca Federacije na današnjoj sjednici Upravnog odbora o osnivanju grupacije poslodavaca za djelatnosti poslovnih servisa i informacionih tehnologija omogućuje se bolje djelovanje, kvalitetnije djelovanje, institucionalno povezivanje i artikulisanje zahtjeva i potreba kompanija iz ovog sektora prema institucijama vlasti, prema komorskim partnerima i tako dalje u našoj zemlji. Ovo je, vidite, informacione tehnologije i poslovni servisi su najbrže rastuća industrija u svijetu i Udruženje poslodavaca je ovim svojim činom, odlukom o osnivanju grupacije, prepoznalo u stvari interes Bosne i Hercegovine za postavljanje na mapu poslovnih servisa i IT-a u daleko boljoj mjeri nego što je to do sada bilo. A i sad je ovaj sektor izuzetno razvijen u Bosni i Hercegovini, radi se o kompanijama koje izvoze te usluge, što je izuzetno značajno. Šta god da izvezemo iz Bosne i Hercegovine je veoma važno, pogotovo kad izvozimo usluge, jer to znači da izvozimo talente, vještine, pa rekli bismo i pamet naših mladih ljudi.
4: I poslodavci su ti koji prate i prihvataju nove tehnologije.
3: Svakako. I primjenjuju u svom poslovanju, a i pomažu da se ovaj sektor razvija.
2: U cijeloj federaciji na evidenciji kantonalnih službi za zapošljavanje nalazi se oko blizu 250.000 nezaposlenih osoba, ali na tim listama nema više od 30 do 40.000 onih koji aktivno traže posao, poručuju iz Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Info 8.
2: U nastavku naše informativne emisije govorimo o hraniteljstvu. Oko 120 porodica na području našeg kantona pruža dom za djecu bez roditeljskog staranja. O svemu opširnije u nastavku. Na području kantona trenutno djeluje oko 120 hraniteljskih porodica. Alma Softić, koordinatorica SOS Centra za hraniteljstvo.
5: SOS Centar za hraniteljstvo je 2025. godine krenuo sa radom. I u saradnji sa Centrom za socijalni rad mi smo u protekloj godini podržavali 21 hraniteljsku porodicu. Fokus nam je bio podrška porodicama iz kategorije specijaliziranog hraniteljstva. Postoji zakon je podijelio hraniteljstvo na određene kategorije. Možemo reći da je specijalizirano hraniteljstvo jedna od, ajde recimo, najizazovnijih kategorija u kojima su djeca sa invaliditetom, djeca sa određenim poteškoćama, djeca koja su živjela teška traumatska iskustva, djeca koja su bile žrtve trafikinga, znači različite su kategorije. Uglavnom, mi smo se fokusirali u 25. godini da najviše podržavamo porodice iz ove kategorije.
2: Saradnja između Centara za socijalni rad sa područja našeg kantona i SOS dječjih sela Bosne i Hercegovine ima ključnu ulogu u razvoju hraniteljstva. Alma Softić, koordinatorica SOS Centra za hraniteljstvo.
5: Kada djeca dolaze iz nesigurnosti, znači zato što su bazično ostala bez brige u svojoj biološkoj porodici ili što dolaze

0: kao onakvo kakvo jeste, a s druge strane mi učimo hranitelje kako i da postavljaju granice i da discipliniraju djecu. Učimo i svim onim vještinama koje trebaju da imaju u odnosu na težinu situacije iz koje dijete dolazi. Tako da mogu reći zaista da je da se radi u jednoj posebnoj vezi. Predrasude su svuda oko nas, predrasude su prisutne uopšte za djecu bez roditeljskog staranja. To mogu reći kao neko ko radi u organizaciji koja je zaista fokusirana da se između ostalog i bori sa predrasudama zbog činjenice da djeca ne odrastaju u svojim vlastitim porodicama. Često su djeca, da kažem, diskriminirana zbog toga. Međutim, svi ovi rezultati koje mi postižemo i činjenica da ima kako ima i predrasuda, tako ima i ljudi koji zaista se trude da i svoje uloge daju doprinos da smanje i da minimiziraju te predrasude. Mislim tu na obrazovni sektor, na zdravstveni sektor. Mi imamo puno pojedinaca koji zaista nama pomažu, bez kojih mi ne bismo mogli da na takav način odgovaramo ovim potrebama. Borimo se svi zajedno da zapravo shvatimo da je dijete samo dijete i da su potrebe sve djece i svih ljudi na svijetu jednake.
1: U narednom periodu planirana je promocija hraniteljstva, edukacija i jačanje kapaciteta hraniteljskim porodicama, ali i pružanje stručne podrške hraniteljima.
2: Info 8.
1: Pregled sportskih aktualnosti za našu informativnu emisiju pripremio kolega Adnan Džaf.
3: Na Vlasiću je počelo okupljanje muške košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine pred posljednje dvije utakmice prvog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Naša reprezentacija će najprije 2. jula dočekati Tursku u Zenici, dok će 4 dana kasnije gostovati u Srbiji. Podsjećamo, naša nacionalna selekcija u ovim kvalifikacijama na omjeru je od 2 poraza i 2 pobjede. Nakon poraza na otvaranju kvalifikacija od Turske i Srbije, BH košarkaši savladali su Švicarsku na domaćem i gostujućem terenu. Trenutno su 3. plasirana selekcija grupe C. Bosna i Hercegovina protiv Katara igra utakmicu koja za Zmajeve ima samo jedan prihvatljiv ishod, a to je pobjeda. Nakon remija sa Kanadom i poraza od Švicarske, reprezentacija Bosne i Hercegovine posljednje kolo grupe B dočekuje sa jednim bodom i jasnom računicom. Bez trijumfa nema ozbiljne priče o plasmanu u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Poraz od Švicarske rezultatom 4-1 dodatno je zakomplikovao situaciju ne samo zbog izgubljenih bodova, nego i zbog gol razlike koja bi u konačnom raspletu mogla imati veliki značaj. Kanada i Švicarska trenutno imaju po 4 boda, Bosna i Hercegovina i Katar po 1, ali je razlika u golovima ono što Zmajeve stavlja u težak položaj. Kanada je na plus 6, Švicarska na plus 3, Bosna i Hercegovina na minus 3, dok je Katar na minus 6. Upravo zato duel Bosne i Hercegovine protiv Katara nije samo utakmica u kojoj se traže 3 boda, nego i susret u kojem bi svaki postignuti pogodak mogao biti važan. Najjednostavniji scenario za Bosnu i Hercegovinu glasi: Zmajevi moraju pobijediti Katar, a u tom slučaju završili bi grupnu fazu sa 4 boda, ali bi konačan plasman zavisio od raspleta druge utakmice posljednje kola u kojoj se sastaju Kanada i Švicarska. Ako Kanada i Švicarska odigraju neriješeno, obje selekcije bi imale po 5 bodova i direktno bi prošle dalje, dok bi Bosna i Hercegovina sa 4 boda završila kao 3. plasirana reprezentacija u grupi B. U tom slučaju Zmajevi bi morali čekati rasplet u ostalim grupama i poredak najboljih 3. plasiranih selekcija. Ako Kanada pobjedi Švicarsku, Kanada bi završila grupu sa 7 bodova, a Bosna i Hercegovina i Švicarska bi imale po 4. Tada bi Zmajevi mogli tražiti drugo mjesto, ali bi im zato bila potrebna ozbiljna pomoć rezultata iz druge utakmice i što uvjerljivija pobjeda nad Katarom. Švicarska trenutno ima 6 golova bolju gol razliku od Bosne i Hercegovine, pa minimalna pobjeda Zmajeva ne bi bila dovoljna za preokret ukoliko Švicarci ne dožive ubjedljiv poraz. Ako Švicarska savlada Kanadu, Švicarci bi otišli na 7 bodova, dok bi Kanada i Bosna i Hercegovina ostale poravnate na 4, pod uslovom da Zmajevi pobjede Katar. Međutim, Kanada trenutno ima mnogo bolju gol razliku, čak 9 golova ispred Bosne i Hercegovine. Zbog toga bi u ovom scenariju direktan prolaz bio izuzetno težak i tražio bi gotovo idealan rasplet, visoku pobjedu Bosne i Hercegovine i visok poraz Kanade. Remi protiv Katara Bosnu i Hercegovinu bi odveo na 2 boda, što bi u praksi značilo kraj realnih nada za prolaz. Poraz bi Zmajeve ostavio na 1 bodu i donio eliminaciju. Računica je jasna.

0: Bosna i Hercegovina mora pobijediti Katar. Sve ostalo zavisiće od rezultata Kanade i Švicarske, ali od toga koliko će Zmajevi uspjeti popraviti vlastiti učinak u utakmici koja odlučuje nastavak sna na svjetskom prvenstvu.
1: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana došlo je do povećanja oblačnosti, a lokalno se očekuje kiša uz grmljavinu. Temperature zraka u 14 sati, Jelašnica 15 stupnjeva, Bugojno 22, Sokolac i Srebrenica 23, Ivan Sedlo 26, Jajce i Livno 29, Bihaći i Sarajevo 30, Drvar, Tuzla, Zenica i Zvornik 31, Sanski most 32, Bijeljina 33, Banja Luka, Gradačac i Trebinje 34 i Mostar 36 stupnjeva. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, ali dalje nestabilno. U drugoj polovini dana lokalni pljuskova praćeni grmljavinom može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura je između 14 i 20 na jugu zemlje do 22, najviša dnevna između 28 i 33 na jugu zemlje do 37 stupnjeva. U Sarajevu sunčano prije podne, a više oblačnosti u drugoj polovini dana, a lokalno se očekuje kiša i pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 28 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
3: Pratili ste 22. junsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 8. Realizaciju potpisuju Elmin Hođić, tonsko-tehnička realizacija našeg programa, emisiju uredila i vodila Sadmira Dedić. Do slušanja.
4: Informativni program.
5: Večernji dnevnik Info 8.

Poštovani, udobno se smjestite i uživajte u programu Radio Gračanici. 87,6 i 95 MHz. Yo, what's up? Frekvencije koje smiruju nerve.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

Poštovani, udobno se smjestite i uživajte u programu Radio Gračanica. 87,6 i 95 MHz. Yo, what's up? Frekvencije koje smiruju nerve.